0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098-78-68-680. Журналістська освіта обов'язкова.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

仕上がる。

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

буваєш не така, як всі. Я буваю теж іноді дивним. Серед ночі викликав таксі, дзвоню вдома фон, бо без тебе щось зимне. Взагалі без тебе все не те. І до тебе все, наче темна печера. Я виходжу у прямий етер, щоб щось тобі нагадати.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Crime Time.
1: Вітаю всіх, доброго ранку, хто вже прокинувся, або хто поспішає на роботу, чи вже взагалі працює, тому що 9 година ранку, всім бажаю продуктивного дня, головне – мирного та безпечного. А порада сьогоднішнього дня – сьогодні ваш організм сам вирішить, хоче він бути продуктивним чи не дуже. Ви ж просто спостерігайте, слухайте і не засуджуйте. Будьте з нами на хвилі 107.5, Користань FM, 2 вересня, середа.
0: Новини на Коростень FM.
1: Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко 1 вересня відвідав Коростенський ліцей номер 10 та привітав педагогів і учнів із початком нового навчального року. Також очільник області побажав спортивним командам ліцею нових перемог у наступному турнірі змагань шкільних ліг пліч-о-пліч. Загалом у ліцеї працює сильний досвідчений колектив, а навчається понад 780 учнів. І головне – є реальні результати. Команди 10 ліцею у цьогорічних всеукраїнських шкільних лігах вибороли одразу три нагороди. Друге місце у змаганнях з масового футболу серед дівчат 9-11 класів. Третє місце у масовому футболі серед учнів 1-4 класів. Та ще одне друге місце з легкої атлетики серед школярів 5-9 класів. Цього дня посадовці області передали ліцею новий спортивний інвентар та нагородили почесною відзнакою начальника Житомирської обласної військової адміністрації – за заслуги медаль Олега Аласовича Ісмаїлова, вчителя фізичної культури Коростенського міського ліцею номер 10. У Коростенській громаді 16 ліцеїв та 5 гімназій прийняли на навчання 462 першокласники та побажали успіхів 627 одинадцятикласникам. Загалом, за інформацією заступниці начальника відділу освіти Ірини Кагукіної, новий навчальний рік в Коростені триватиме з 1 вересня по 31 травня, а канікули – 36 календарних днів, осінні – з 24 жовтня по 1 листопада, зимові – з 26 грудня по 10 січня, та весняні з 20 березня по 28 березня. Із 1 вересня цього року посадові оклади педагогічних і науково-педагогічних працівників зростуть ще на 20%. Основні зміни – це вихід з єдиної тарифної сітки. Основу розрахунку окладів становитиме базова величина, яка зараз дорівнює середній зарплаті в економіці за перший квартал 2026 року, а це 28 885 гривень. Надбавка за престижність для педагогічних працівників шкіл становитиме від 20 до 30%. Плату 2600 гривень за несприятливі умови праці буде включено до окладу. Окрему доплату 2600 гривень збережуть для педагогічних працівників шкіл, які працюють очно на прифронтових територіях. У закладах дошкільної, позашкільної, професійної та фахової передвищої освіти, що фінансуються з місцевого бюджетів, новий механізм із 1 вересня зможуть запровадити за рішенням органів місцевого самоврядування. Ремонт вулиці Михайла Грушевського у Коростені триває. На одній зі смуг уже уклали перший шар асфальту. Нині комунальники встановлюють каналізаційні люки та ливні приймачі, після чого продовжать асфальтування. Ремонт охоплює ділянку від вулиці Сосновського майже до Романа Шухевича. Наступним етапом планують відремонтувати дорогу до Чолівського переїзду. Проєкт уже проходить експертизу, а тендер планують оголосити найближчим часом. Завершити роботи хочуть до кінця цього року. Понад 1000 кущів волотистих гортензій вирощує житель Мадана Олексій Мельник у своєму саду на приватному обійсті. Чоловік розповів, що перші декоративні рослини він посадив 8 років тому. Зараз у його садовій колекції налічується до 25 сортів, які відрізняються між собою цвітінням, кольором та ароматом, а також мають свої особливості догляду. За словами Олексія Мельника, на перший погляд всі гортензії в його садовій колекції схожі між собою, але насправді вони відрізняються між собою за кольором і формою суцвіття, ароматом, пише Суспільне. З 31 серпня по 16 жовтня у головному управлінні Національної поліції в Житомирській області проводиться конкурс на заміщення вакантної посади молодшого складу поліції. До участі запрошуються громадяни України, які відповідають вимогам закону України про Національну поліцію, мають належний рівень фізичної підготовки, морально-ділові якості та готові виконувати службові завдання в умовах підвищеної складності. На першому етапі відбору до 13 вересня всі бажаючі можуть заповнити онлайн-анкету на сайті Національної поліції України, обравши відповідний регіон та посаду.
0: Новини на Коростень-ФМ.
2: Погода на Коростень-ФМ.
1: А зараз про погоду в Коростенському районі, зокрема в Коростені, Овручі, Лугинах та Народичах. Коростень плюс 13, плюс 23. У Коростені до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами, без опадів. Овруч від плюс 13 до плюс 23 градусів тепла. В Овручі хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним, без опадів. Лугини плюс 12, плюс 23. Увесь день у Лугинах триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари без опадів. Народичі – плюс 13, плюс 23 градусів тепла. У Народичах ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня без опадів.
2: Погода на Коростень-ФМ. Реклама на Коростень-ФМ.
3: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
4: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
3: Замовляй привітання на Коростень FM.
4: Ми привітаємо!
3: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
4: І улюблену пісню поставимо.
3: Детальна інформація за номером 096 615 96 30.
4: Або в інстаграм-сторінці Коростень FM.

2 вересня вчора був перший дзвоник, дуже багато сторісів, фото викладають мами з дітками, педагоги ліцеї, гімназії. Всіх вітаємо, нехай новий навчальний 2026-2027 рік. Головне для діток буде мирним, щоб вони не перебували в укриттях, щоб вони відчули ось цю насолоду шкільних років і щоб вони поспішали до своїх навчальних закладів, до своїх вчителів з поспішками кожного ранку. А знаєте, не завжди, ось зараз першокласничка доволі тяжко, вчора вони відчули свято, а сьогодні вже потрібно брати свій ранець і поспішати на навчання. Деякі дітки, звісно, можливо, і не дуже хотіли сьогодні йти на навчання, можливо, хотіли ще насолодитися таким ось теплом, ковдрою, своєму ліжечку, щоб мама була поряд, бабуся, щоб сніданок приготували і взагалі прокинули. Десь о 10-й, знаєте, а не о 7:30. Тож, все ж таки, що радять психологи для батьків, чиї дітки цього року пішли до першого класу, щоб вони все ж таки якось менше відчували втому і краще, і більш емоційніше поспішали до школи. Отож, поради. По-перше, створіть спокійний ранковий ритуал. Вставати, снідати, збирати рюкзак і виходити приблизно в один час. Тобто, сформуйте графік, щоб дитина відчувала, і вже потім вона по звичці буде постійно прокидатися о тій самій порі. Щодня запитуйте не лише, як у школі, а конкретніше, що сьогодні було найцікавіше, з ким ти грався, що для тебе було складним. Це доволі ось такі важливі запитання для того, щоб дитина вам розкрилася більше, а не просто «ну як там?». Ну, як там? Так бувають, запитують. Дозволяйте розповідати дитині про свої страхи. Не кажіть, та нічого страшного. Краще скажіть, я бачу, що тобі хвилююче, я поруч, і ми впораємося, щоб дитина відчувала підтримку. Дайте маленьку річ нагадування про дім із собою. Наприклад, браслетик, маленький брелок, чи рюкзак, чи сердечко, намальоване на руці. Щоб дитинка відчувала, що ось її кімната, її мама, тата, то рідні вже поряд, і в неї є така підтримочка. Після школи обов'язково плануйте відпочинок. Першокласнику може бути дуже важко через нові правила людей і велику кількість інформації. Тому дитинка, коли вже повертається зі школи, краще їй все ж таки спочатку відпочити, щоб вона перемикнулася, а вже потім, можливо, робити домашні завдання. Залишайте час на гру. Не варто перетворювати кожен вечір на додаткові заняття. Дитина має все ж таки більше гратися і відпочивати. Ну, до речі, нова українська школа, нові правила в освіті, вони так і сформовані, що ось в ігровій формі проходять перші роки навчання дітей в школі. Хваліть не за оцінки, а за зусилля. Ти сьогодні сам зібрав рюкзак, молодець або молодчинка. Ти не побоявся запитати вчительку. Це дуже добре. Допоможіть знайти друга. Можна запросити однокласника погратися після школи. Одна знайома дитина часто дуже допомагає освоїтися. Також не лякайте школою. Не потрібно казати ось... Не будеш слухатися завтра, там підеш у школу в суботу. Так, знаєте, не потрібно лякати школою. Фрази на кшталт «ось підеш до школи, там буде тобі». Краще замінити на позитивне і реалістичне пояснення. А що робити, якщо дитинка вранці плаче? І таке буває. Ви знаєте, що коли дитинку відправляєш до дитячого садочка, вони теж спочатку плачуть і хочуть назад повернутися на ручки до мами. Це досить поширено на початку навчання і для першокласників. Важливо попрощатися коротко й упевнено, а не затягувати прощання на 20 хвилин. Наприклад, я бачу, що тобі сумно, я люблю тебе. Після уроків прийду за тобою, ти у безпеці, не хвилюйся. Якщо ж дитина кількість тижнів поспіль сильно боїться йти до школи, щодня плаче, погано спить, часто скаржиться на біль у животі чи голові або категорично відмовляється залишатися, варто поговорити вже з учителем або шкільним психологом. І головне, пам'ятайте, перший клас – це адаптація, а не іспит на самостійність. Дитині нормально потребувати багато підтримки, тож підтримуйте своїх діток, нехай в них перший клас пройде позитивно і весело.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: 2 вересня, середа. Цікаво, що сьогодні зірки прогнозують для кожного із знаків зодіаку. Знаємо, що зранку води взагалі не було в місті, але ніби потроху з'являється, як писав водоканал, там аварійна ситуація якась відбулася в межах Грушевського, де 11 ліцей. Тож, сподіваємося, що всі ремонтні роботи відбудуться. А щодо овнів. День активності та нових ідей, овни. Не поспішайте, уважність допоможе уникнути зайвих помилок. Увечері знайдіть час для відпочинку. Тельці, спокійний день, коли краще займатися знайомими справами. Приємна розмова може підняти настрій. Не витрачайте гроші імпульсивно. Близнюки, буде багато спілкування і нової інформації. Можете отримати цікаву пропозицію або несподівану новину. Довіряйте своїй інтуїції. Раки, а ось вам захочеться більше тепла й уваги від близьких. Не тримайте емоції в собі, щира розмова може багато чого змінити. Леви, ваша впевненість сьогодні привертатиме увагу. Гарний момент, щоб проявити ініціативу та показати свої здібності. Не забувайте слухати інших, леви. Діви, день добре підходить для навчання, планування та наведення порядку. Маленький крок у важливій справі дасть відчуття великого прогресу. Терези, можливі цікаві знайомства та приємні зустрічі. Намагайтеся не витрачати енергію на суперечки. Компроміс принесе більше користі. Скорпіони, ви можете відчути сильну мотивацію щось змінити. Дійте поступово і не розповідайте усім про свої плани. Увечері, можливо, приємний сюрприз. Стрільці, день сприятливий для нових вражень. Навіть невелика зміна звичного маршруту чи плану може подарувати гарний настрій. Козероги, справ може бути багато, але ви зможете упоратися, якщо розставите пріоритети. Не беріть на себе чужі обов'язки. Ну, точно знаю, в мене справ дуже багато, тому що завтра буду копати картоплю, а хто ж на полісі її не копає, і козероги теж. Водолій, нестандартна ідея може виявитися дуже вдалою. Спілкування з друзями подарує натхнення. Дозвольте собі трошки відпочити від рутини. Риби, день буде емоційним і творчим, прислухайтеся до своїх відчуттів, але важливі рішення краще приймати без поспіху. На вас чекають риби, приємний момент увечері. Всім гарного, вдалого дня, ось такий гороскоп, 2 вересня, середа.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. попередьте сусідів, і якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.
1: Можу зауважити. На превеликий жаль, коли ми на академічному рівні вивчаємо історію, з'являється дуже велика проблема. Ми не знаємо конкретного перебігу минулих подій. У нас в більшості випадків дуже сильно обмежена джерельна база. І чим далі подія знаходиться від часу, коли живемо ми, тим менше ми можемо, так мовити, стверджувати остаточно, що все було так само, як і записано чи передано в усній формі. В більшості випадків дійсно у нас є чимало вакуум, тобто пустот, які ми, як професійні історики, не в змозі заповнити. І на академічному рівні, коли ми випускаємо наукові публікації, коли ми пишемо монографії, ми повинні вказувати, що нам дуже багато чого невідомо, і можемо лише подавати певні припущення і робити певні гіпотези, реконструюючи на основі логіки, що могло бути. Коли ж ми кажемо про екскурсійну діяльність, і, власне кажучи, про можливість вільно зацікавити людей, щоб вони заглядалися вже на науковому рівні проблем, тут просто непахане поле. Уявіть собі, більшість даних, які ми маємо про часи, наприклад, Київської Русі, насправді дуже високою вірогідністю були політичним замовленням в написанні історії. Тобто, чи було так насправді, навряд чи гарантій ми не можемо дати на 100%. Тому мене, в принципі, спіткала доля тих самих літописців періоду Русі. Я можу рівно інтерпретувати події і вводити, наприклад, часи Київської Русі, і мобільні телефони, і кросівки Найкі. Одним словом, все, щоб зацікавити людей. Через такі буквально в сенсі фривольності з моєї сторони, історія дійсно для слухача, який ніколи не цікавився професійною історією, оживає, стає ближчою. Тому я намагаюся з самого початку включати в свої, так мовити, оце вільні припущення, які часто все ж робить професійні історики. Елементи, які зразу видають, ну, певну несуразність історії, щоб люди усвідомлювали, щось воно не так цікавилося і самостійно приходили до певних аргументів пошуку. А що ж було насправді? Насправді, чесно, ми нікого що знаємо. І оце, до речі, якраз дуже велика проблема у вивченні історії Коростеня. Угу. Неймовірно давнє місто, неймовірно цікаве, але в плані археології і в плані літописних джерел є чимало от якраз незрозумілостей. Бо коли ми вивчаємо історію державності в Україні, коли ми намагаємося дослідити, а як, в принципі, була сформована Русь, до якої безпосередньо належала і Сіверщина, де я нині мешкаю, і Древлянська земля, яка буквально в сенсі була з чинною столицею, умовно, Коростенем, то ми повинні з вами визнати, у нас в буквальному сенсі лише кілька нещасних фактів з повісті минулих літ і археологічні знахідки, які нам дають більше питань, ніж відповідей. Існування на території Коростеня одразу кількох великих городищ періоду якраз формування Русі нам не дають чітких відповідей, чи можемо ми стверджувати, буцімто написане в джерелах, було от просто ідеально, таким, як було насправді. Ми знаємо лише про князя Мала, навряд чи його, так би мовити, персона була вигадана, це 100%. Це,
2: скоріше, взагалі князь Мал існував? Існував князь Мал, взагалі він є, персона не міфічна?
1: В даному випадку я був би як історик більш, так би мовити, впевнений у своїй відповіді, якби ми зустріли мало ще в інших джерелах, окрім, так би мовити, повісті минулих літ. Бо безпосередньо зв'язати, навіть якщо ми віднайдемо якогось іншого мала в наших паралельних джерелах, ми не можемо стверджувати, що це буде один той самий мал, якщо не буде конкретної вказівки, наприклад, мал Скоростеня. Бо ми вже знаємо прецедент, який породив для Коростеня таку проблему, що офіційно було сказано, мати Володимира Великого Хрестителя Русі, це Малуша, яка офіційно мала за батька мала Любечанина. І з'явилася жовтовна версія, це версія і припущення, що князь Мал, представник еліти Дрив'янської, був умовно поцуплений владою Києва і перевезений в Любич, через що він став Любечанином. І там уже породилася династія. Але от знову з'являється проблема, а чи був один єдиний Мал? Є наукова версія, наприклад, що князівські імена були лише для князів. Ну і як наслідок, в жодному випадку не можна сказати, що там звичайні родині назвали якогось звичайного хлопця малим. Це повинен бути обов'язково князь. Але це лише, знову ж таки, припущення. Якщо так розповідати під час екскурсії чи в підручниках, у людей з'являється питання, а чому ж ми тоді можемо бути певні? Академічна відповідь проста. Та ми ні в чому, в основному, не можемо бути впевнені стосовно давніх подій. 100%. Але коли ми з вами говоримо про те, а якщо ж передати історію, то ми повинні вибирати хоч якусь версію. Мені дуже сильно подобається версія в Коростені, що офіційно мав таку неймовірну біографію. А чому би і ні? Бачите, тоді версія напряму пов'язує і Житомирщину, і Чернігівщину воєдину, що мав право в Коростені, потім переїхав в Любич, породив династію.
2: Ервіне, а як вам, до речі, пам'ятник, який височіє над парком Дрив'янський князя Мала? Ви ж, мабуть, його бачили? Ось як передали скульптори взагалі ось історичні його такі риси? Відповідають?
1: Чесно, я можу сказати, не пам'ятник, монументальний, прекрасний, необхідний для користування, одразу привертає увагу. А як історик просто можу сказати, навряд чи вона відповідає історичній дійсності, але для того, щоб офіційно воно виглядало ефектно, вибір саме, так мовити, і шолома, і меча, і разом з тим обладунків прекрасний. Але в момент, коли відбувалося все в 10 столітті, навіть князь очільник Дрив'янської землі ось в такому форматі навряд чи міг побігати. Бо трошки там є проблема по епохам для окремих варіантів, так мовити, вигляду самого Мала. Але якщо ми з вами будемо це розбирати, то знову ж таки наткнемося на дуже важливу, прикольну ситуацію. Це ж і є чудовий спосіб, аби ми з вами поговорили вивчили історію, навіть коли щось не відповідає ідеально історичним реаліям. Ми ж якраз можемо це розбирати, показувати, досліджувати, тому це все прекрасно.
2: Ви завітали до нашого міста на запрошення. Як взагалі у вас ось реакція була, що ви приїдете на екскурсію? Ну, ми називаємо до столиці Дрив'ян. Ми звикли, що ми дрив'яни, наші історики, міський голова дуже часто про це говорить, популяризує наше місто як столицю Дрив'ян. У нас є купальня княгині Ольги, ви бачили, ви проводили екскурсію, різні пам'ятники, Володимиру Великому, і Добрині, і Малуші, і маленькому Володимиру. Тобто ви ознайомилися з парком, взагалі як відреагували на запрошення і де черпали ось інформацію? Я взагалі розумію, що ви дуже багато знаєте про дрив'янську історію.
1: Дякую. Ну, давайте почнемо щось одно. В Коростень я почав заїжджати з 22-го року у зв'язку з подорожем Україною, але лише десь в 20 третьому році я зміг безпосередньо відвідати Коростень, історичний центр, і подивитися на Древлянський парк. Уже тоді я був в захваті, в принципі, природою безпосередньо, яку змогли, завдяки Олександру Федоровичу Лебедю, так би мовити, ще і перетворити на прекрасний парк. А я хочу ще уточнити, що вже тоді у мене з'явилася ідея, що було б класно якось тут провести екскурсію. Стосовно знань безпосередньо, тут треба трошки надати інформацію. Я сам, хоч є фаховим істориком, генеалогом, який спеціалізується на добу козаччини, але маю за свою, так би мовити, сферу зацікавлення ще і період давньої Русі. А тому Древлянська земля і безпосередньо історія Коростеня як міста завжди була в моєму фокусі досліджень, але безпосередньо на саму екскурсію вже використовував, так мовити, напрацювання колег-професіоналів, як самої Ловочко, інших, до речі, представників вашої громади з краєзнавчого музею, де був йому здоров'я, що вони роблять неймовірну роботу. І я хочу зауважити, що так чи інакше, якби не Наталя Черезька, яка побачила мене під час попереднього приїзду в Коростень по справам і сказала, от ми хотіли вас бачити, я кажу, так давайте зробимо безпосередньо, якраз навіть протягом тижня. Отак дуже швидко сконтактувавши з міською владою, вдалося досягти одразу, так мовити, погодження проєкту, що треба провести не просто екскурсію для Коростеня, а що зробити корисне. Звичайно, був формат провести її безкоштовно, для мене то не проблема, але ми з вами зараз під час війни маємо першочергову задачу допомагати всім, хто захищає нашу державність. І так, як у 115-й бригаді тероборони виникла потреба, от завдяки міській владі швидко зорганізували так, і домовився про скриньку, про купівлю необхідних речей. І я дуже вдячний мешканцям Коростеня, які не просто вирішили дійсно прийти там розважитися, а зробили неймовірно корисну шку, допомогли ЗСУ. А це в наш час дуже важливо.
2: Дуже вам дякуємо. Дійсно, було зібрано чимало коштів і вже обігрівачі в дорозі. Я сьогодні спілкувалася з Наталією Миколаївною, що вони вже в дорозі і будуть невдовзі передані нашим захисникам із 115-ї бригади. А щодо екскурсії, взагалі, Ервіна, як вам враження, як наші люди? До речі, Коростень, але ми звикли казати коростенці, хоча іноді кажуть, потрібно казати коростенці. Ваша думка?
1: Бачите, вам дуже сильно пощастило. Я хоч і цікавлюся філологією, але людина, яка відкрита до неймовірних змін в українській сучасній розмовній мові. Бо насправді, знаєте, взагалі полюбляю українську мову, яка інколи переходить не тільки в літературну, але й в таке щастя, яке називається суржиком. Тому, якщо коростенцям приємно зауважувати, що вони можуть мати інший наголос. Ну, хай так буде, це ж чудово. Але стосовно самої екскурсії по спогадам, мені дуже сильно зайшли діти, які постійно бігали зі мною і дійсно проявляли зацікавлення в історії рідного краю. І я маю надію, що з такого молодого покоління виростуть справжні патріоти рідної землі, України і, безумовно, дітки такі будуть і надалі любити наше минуле задля нашого майбутнього.
2: А під час спілкування з, я скажу, коростенцями, як ми називаємо, суржиком, взагалі відчули якісь такі діалектичні слова, які в нашому місті, в Коростені, в громаді присутні? Чи цікавилися? Тому що ми з колегами до ефіру обговорювали і розмову розпочали з того, які в нас такі суржикові діалектичні слова. Якщо б ми виїхали з вами за межі міста, точно хтось би сказав, що ви з Коростеня, знаєте, і не дуже багато згадали. Можливо, суржиком дуже багато розмовляємо, і всі ці слова для нас звичні. А ось ви цікавилися нашими словами?
1: Це питання вчасно. От, як кажуть, мовою коростанці не цікавився попередньо, але так би мовити, нам досвід. Правда в тому, що ми з вами одночасно належимо до регіону Полісся. І на Полісі уже, так би мовити, давно існували свої власні говірки, які так чи інакше нас пов'язують воєдину. Я можу лише розповісти, що для мене було відкриття не так по Коростеню, як безпосередньо по Житомиру. Я вважаю дуже довго популістка робірка, яку за радянської дуби філогові записували переважно на Чернігівці. Вона має чимало слів для Полісся Житомирщини. Наприклад, можу уявити, коли це поселок близьким до Коростня, певні люди могли пам'ятати давні привітання і прощання у нас на Полісі. До речі, таке слово, як «могайбо». Ви чули?
2: Ще раз, будь ласка, повторіть щось.
1: «Могайбо». Взагалі це слово – це поєднання двох слів. «Помагай, Боже». «Могайбо».
2: Чула. Так. Нас, коли картоплю копають, кажуть, «помагай, Боже, і до нас доєднуйся не Боже». Не Боже.
1: Бачите, ця фраза в нас вже, кажуть, здавна, завдяки християнській культурі. Але є таке ще на Полісі слово, як «пуп». І ми, взагалі, думаємо, першочергово, про частину тіла у нас в районі живота. Хоча насправді пупом на Полісі часто називали вуйку волосся жіночого, ну так би мовити, на макійці. А ще є таке слово діалектичне, але на Полісі в 20 столітті, воно ще було цілком зрозуміле, слово «задиниця». Причому з п'ятою точкою і чакрою в тій частині не пов'язано майже ніяк. Небагато, німало так називали батіг для коня.
2: Mm-hmm.
1: Так що, коли кажуть задницею по задниці, то це прям логіка і сенс є. І в жодному випадку ніякого контакту двох п'ятих точок теж не відбудеться.
2: Ервіне, в нас ще є з вами буквально 10-15 хвилин, і знаєте, ті радіослухачі, хто не побував у вас на екскурсії, я думаю, що вони побачать відео, ще будуть відеосюжети, які готуються вже, зокрема, для ефіру, відчують трошки такий елемент екскурсії, але ж доволі цікаво все ж таки і почути. Я розумію, що це радіо, що тут не можна передати емоції, наприклад, мімікою, жестами, як ви це вмієте, але голосом можна. Розкажіть, будь ласка, ось який ось такий історичний факт найцікавіший для вас, який стосується столиці Деревлян? Можливо, про купальню княгині Ольги? Можливо, взагалі про те, що вона спалила іскоростень? Можливо, про Малушу, як ключницю, яка закохалася все ж таки в князя? Можливо, десь міфи є, і ми їх не знаємо. Розкажіть щось цікаве.
1: Дозвольте, я тоді швиденько спробую пояснити вам, як ми на лоні професійної історії взагалі ставимося до страшного першого фестивалю «Бюрнінг Мен», «Палаюча людина», який був створений на території Коростеня княгинею Ольгою як фронтменкою групи під назвою «Київ і компанія». Є одна велика проблема. Ми з вами, досліджуючи минуле, здатні, що княгиня Ольга дійсно зробила такий страшний акт вандалізму, як спалила ціле місто, а перед тим знищила добру половину його мешканців. Якщо фактично повід то посудно взагалі можу стверджувати, що вона навіть знищила всіх мешканців Коростеня на той момент. Але є така проблема. Коли історики намагаються аналізувати певні легенди, записані літописцями з давніх часів, бо навряд чи історія княгині Ольги і Коростеня вона була так би мовити, в певному моменті до автора повісті «Мухліт» передана, Я хочу уточнити лише один цікавий факт. Справа в тому, що можна сумніватися у версії тотальної, що найменше, втрати коростенців через пташок. Це гарантовано, так мовити, для прикрас було використано. Просто зрозумійте, в свій час ми з вами могли б вивчити ще історію королівської династії Швеції. Я розумію, що це дуже актуально в рамках користення, але давайте спробуємо. В столітті 10-му королем Швеції був Ерік VI переможець. У Еріка VI переможця була дружина Сігрід Горда. Поки що два імені нам достатньо. Але чи від Сігрід Гордий, чи від іншої дружини, у Еріка VI переможця була донька Олава. Уточню, Олава, а не Шалава для наших поважних слухачів. Але ота Олава стала першою дружиною Володимиру Великому, пам'ятник якому стоїть по центру парку, теж при вході. А от ще далі ми знаємо, що ця Олава подарувала Володимиру Великому перістка сина Вишеслава. І оцей син Вишеслав, коли ми кажемо про його ім'я, скандинав навряд чи був би відомий як Вишеслав, бо вони часто перероблювали слов'янські імена в щось своє. Так от, наприклад, Вишеслава, скоріш за все, знали як Вісавальда. От нам 5 імен буде достатньо тепер остаточно. Ерік VI переможець, далі Сігрід Горда, Олава, Володимир Великий, Вісавальд. От поки що коротенька хронологічна династія. Тепер до історії. В один момент Ерік VI переможець взяв та помер. Таке буває. А його дружина Сігрід Горда залишилася сама, з котами, але правителькою Швеції. В патріархальному середньовічному суспільстві жінка сама, як очільниця держави, це був якийсь нонсенс в уяві тогочасних людей. Тому до Сігрід почали залицятися правителі і знатні мужі інших земель. Але Сігрід всім відмовляла, бо недарма Горда. Але в один момент до Сігрід Гордий приїхав Вісавальд. А Вісавальд для Сігрід хто? Правильно, внук. А Вісавальд приїхав і сказав: «Хочеш, це мала доє тіла?» А бабка була явно з уморком і явно перепитала: «Ти хоч не все з дороги?» Той сказав: «Ні, я одразу до тебе». І тоді бабуся сказала: «О, бачиш, там банька, сходи помийся». Той пішов митися, а бабка взяла і спалила баню разом з внуком. Да, проблема в тому, що цей сюжет дуже сильно перегукується з тим, як княгиня Ольга спалила видатних мужів, сватів з Коростеня, які приїхали в Київ її сватати. Майже один в один. Але є ж проблема. Ми з вами знаємо, княгиня Ольга палила мужів коростенських в бані, в лазні, в першій половині.

0: елементів страшних людей скоро спиняв у Києві. Тож показати, як свій час княгиня Ольга вела себе на Польській, коли не була ще християнкою. Тому існує версія, що і величезна страта користення через птахів – це теж лише елемент прикраси сюжету. А насправді, якщо і відбулася величезна пожежа, то вона відбулася через прихід київського війська, яке більш, так би мовити, логічним способом палило Коростень, столицю Дрезденської землі. І це не відміняє трагедію Коростеня. Просто навряд чи тепер княгиня Ольга буде виступати такою архіважливою персоною для міста. Для міста набагато важливіший мав і, власне, безпосередньо історія того, як Коростень був великим містом. І я впевнений, що Коростень стане таким майбутнім. Так би мовити, зробимо Коростень great again.
1: Історія дуже цікава, дійсно, вона незвідана, має свої такі ось елементи художньості і сповісті минулих літ Нестора в тому числі, але все одно Древляни, столиця Древлян, дуже класне наше місто, ми його любимо і дуже радіємо, коли до нас приїжджають такі гості, як ви. Як бачимо, наш ефір, він всього лише до 10:50, ми не встигаємо поговорити про всю історію нашого міста і Коростеня колишнього. Тож будете в Коростені, заїжджайте на радіо Коростеня ФМ 107.5, пишіть мені, обов'язково поспілкуємося, але ще одне запитання, у нас скоро деруни будуть смажити, як завжди, фестиваль дерунів, друга субота вересня. Ось чомусь Коростень обрав, і я так розумію, у нас все ж таки полісся, картопля, традиційна страва, деруни, ось чи бували на фестивалі, чи плануєте побувати? Як взагалі ось така вам версія, що Коростень – це фестиваль дерунів?
0: По-перше, люблю деруни. По-друге, мрію побувати, бо ж те не бував. По-третє, побуваю навряд чи в цьому році, але точно в наступних зроблю окрему повідку, щоб приїхати і побачити це дивовижне місто, про яке почув від коростенців стільки даних, що тепер хочу. Так що побачимося.
1: Обов'язково. А ми нагадаємо, що сьогодні в темі дня на радіо Користання ФМ 107.5 ми говорили з екскурсоводом, істориком, краєзнавцем Ервіном Міденом, який побував в нашому місті з екскурсією, до речі, благодійною. Було зібрано дуже багато коштів, понад 27 тисяч гривень, і вже закуплені відповідні речі для нашої 115-ї бригади територіальної оборони. Дякуємо вам, Ервіне, за ефір. Ви знаєте, він дуже такий був цікавий, чесно кажучи, 50 хвилин лекції, дуже багато дізналися, дуже багато почули нового, але все ж таки історія столиці Древлян, ми звикли до певних фактів, ми в них віримо, але це не означає, що не потрібно вивчати нові факти, тому що дійсно історія цікава, незвідана і для нас в тому числі. Дякуємо вам, до зустрічі, запрошую до нас на ефіри, вдалого, мирного вам дня в Чернігові. І побачимось та почуємось. Дякую.
0: До побачення.
2: Соціальна реклама на Коростень FM.
3: Хочеш захищати свою батьківщину? Захищай зі своїми. Стань тим, хто змінює історію. 115-та окрема бригада сил територіальної оборони запрошує чоловіків і жінок, готових долучитися до захисту нашої країни. Ми – бойовий підрозділ, який не словом, а ділом довів ефективність і стійкість. У нас на тебе чекає якісна підготовка та престижний досвід, гідне грошове забезпечення, повний соціальний пакет, гарантії від держави та впевненість у майбутньому, підтримка командирів і побратимів, можливість підписати контракт 1824 або контракт 1824 дрони. Дзвони прямо зараз 067-135-0308. Твоя рішучість – наша спільна сила. Приєднуйся до лав 115-ї бригади сил ТРО. Разом ми переможемо.
2: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Буничко 1 вересня відвідав Коростенський ліцей номер 10 та привітав педагогів і учнів із початком нового навчального року. Також очільник області побажав спортивним командам ліцею нових перемог у наступному турнірі змагань шкільних ліг «Пліч-о-пліч». Загалом у ліцеї працює сильний, досвідчений колектив, а навчається понад 780 учнів. І головне – є реальні результати. Команди 10-го ліцею у цьогорічних всеукраїнських шкільних лігах вибороли одразу три нагороди. Друге місце у змаганнях з масового футболу серед дівчат 9-11 класів. Третє місце у масовому футболі серед учнів 1-4 класів. Та ще одне друге місце з легкої атлетики серед школярів 5-9 класів. Цього дня посадовці області передали ліцею новий спортивний інвентар та нагородили почесною відзнакою начальника Житомирської обласної військової адміністрації за заслуги медаль Олега Аласовича Ісмаїлова, вчителя фізичної культури ліцею номер 10. У Коростенській громаді 16 ліцеїв та 5 гімназій прийняли на навчання 462 першокласники та побажали успіхів 627 одинадцятикласникам. Загалом, за інформацією заступниці начальника відділу освіти Ірини Кагукіної, новий навчальний рік в Коростені триватиме з 1 вересня по 31 травня, а канікули – 36 календарних днів. Осінні – з 24 жовтня по 1 листопада, зимові – з 26 грудня по 10 січня. Та весняні з 20 березня по 28 березня. Із 1 вересня цього року посадові оклади педагогічних і науково-педагогічних працівників зростуть ще на 20%. Основні зміни цих Це вихід із єдиної тарифної сітки. Основу розрахунку окладів становитиме базова величина, яка зараз дорівнює середній зарплаті в економіці за перший квартал 2026 року – 28 885 гривень. Надбавка за престижність для педагогічних працівників шкіл становитиме від 20 до 30%. Доплату 2600 гривень за несприятливі умови праці буде включено до окладу. Окрему доплату 2600 гривень збережуть для педагогічних працівників шкіл, які працюють очно на прифронтових територіях. У закладах дошкільної, позашкільної, професійної та фахової передвищої освіти, що фінансуються з місцевих бюджетів, новий механізм із 1 вересня зможуть запровадити за рішенням органів місцевого самоврядування. Ремонт вулиці Михайла Грушевського у Коростені триває. На одній зі смуг уже уклали перший шар асфальту. Нині комунальники встановлюють каналізаційні люки та ливнеприймачі, після чого продовжать асфальтування. Ремонт охоплює ділянку від вулиці Сосновського майже до Романа Шухевича. Наступним етапом планують відремонтувати дорогу до Чолівського переїзду. Проєкт уже проходить експертизу, а тендер планують оголосити найближчим часом. Завершити роботи хочуть до кінця цього року. Понад 1000 кущів волотистих хортензій вирощує житель Малина Олексій Мельник у своєму саду на приватному обійстці. Чоловік розповів, що перші декоративні рослини він посадив 8 років тому. Зараз у його садовій колекції налічується до 25 сортів, які відрізняються між собою цвітінням, кольором та ароматом, а також мають свої особливості догляду. За словами Олексія Мельника, на перший погляд всі хортензії в його садовій колекції схожі між собою, але насправді вони відрізняються за кольором і формою суцвіття, ароматом, пише Суспільне. 31 серпня по 16 жовтня у Головному управлінні Національної поліції в Житомирській області проводиться конкурс на заміщення вакантної посади молодшого складу поліції. До участі запрошуються громадяни України, які відповідають вимогам закону України про Національну поліцію, мають належний рівень фізичної підготовки, морально-ділові якості та готові виконувати службові завдання в умовах підвищеної складності. На першому етапі відбору до 13 вересня всі бажаючі можуть заповнити онлайн-анкету на сайті Національної поліції України, обравши відповідний регіон та посаду.
0: Новини на Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
2: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
3: Колегу з підвищенням чи освічитись коханій?
2: Замовляй привітання на Коростень FM.
3: Ми привітаємо!
2: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
3: І улюблену пісню поставимо.
2: Детальна інформація за номером 096 615 96 30.
3: Або в інстаграм-сторінці Коростень FM.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Радіочат на Коростень ФМ.
0: Дуже багато запитань нам надходить саме від людей, які зацікавилися інформацією, що з'явилася на сайті Коростенської міської ради щодо перереєстрації та оновлення даних громадян, які перебувають на квартирному обліку. До речі, ми вже домовилися з юристами міської ради про те, що більш детально про це поговоримо в одному з наших ефірів. Наразі це десь приблизно наступного тижня, тож все ж таки слідкуйте за нашими анонсами, за нашими ефірами. А зараз детальніше щодо цієї ось інформації саме із джерел нашого сайту. З 15 лютого 2026 року в Україні набув чинності Закон України про основні засади житлової політики, який скасував застарілий житловий кодекс та запроваджує нову прозору систему забезпечення громадян України житлом. На виконання цього закону всім громадянам, які перебувають на квартирному обліку у виконавчому комітеті, Тетті Коростенської міської ради необхідно пройти перереєстрацію та оновити дані. Отож, мета оновлення – це створення єдиної інформаційно-аналітичної житлової системи. Можливість внесення виконавчим комітетом до електронного реєстру актуальних даних громадян нашої територіальної громади, які потребують поліпшення житлових умов. Важливо, громадяни, які не пройдуть перереєстрацію у визначений термін, можуть бути зняті з квартирного обліку відповідно до нових положень законодавства, оскільки дані будуть перенесені до єдиного електронного реєстру. Взагалі, де і коли пройти перереєстрацію? Зробити це потрібно до 1 грудня 2026 року, тому зважте на це вже ось буквально осінь, 1 грудня може бути. Де це пройти? В Коростені по вулиці Грушевського, 22. Потрібно завітати до приміщення Коростенської міської ради, 3 по кабінет номер 47, юридичний відділ, які потрібно не документи з собою взяти. По-перше, написати заяву про перереєстрацію заповнюється на місці. По-друге, потрібен витяг з реєстру територіальної громади, прописка, отриманий у ЦНАПи або в застосунку Дія. Копія договору піднайму, якщо заявник проживає за договором піднайму жилого приміщення, між основним наймачем і піднаймачем, засвідчено в утримуючій компанії за місцем реєстрації. Також копія договору найму оренди житла, якщо заявник проживає за договором найму житлового приміщення, будинку чи квартирі, що належить громадянам на праві приватної власності між власником і наймачем, зареєстрована згідно із законодавством. П'яте, акт обстеження житлових умов проживання заявника та його сім'ї та інформація про склад сім'ї. Також копія документа, що підтверджує право власності на житло за місцем проживання заявника. Сьоме, документ, що підтверджує пільгу, також довідка з місця роботи всіх повнолітніх членів сім'ї, копії паспортів та довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків, копія свідоцтва про шлюб, копія свідоцтва про народження дитинки, якщо дітки є, документи, що підтверджують рівень доходів та майновий стан для оцінки права на соціальне житло. Ну, а вже більш детальніше про це поговоримо саме з юристами виконавчого комітету. Зустріч має відбути в темі дня вже наступного тижня, тож слідкуйте за ефірами.
1: Радіочат на Коростень ФМ.

0: слухай хвилю 107.5 Коростень FM.
1: Головні події в Україні.
2: Прем'єр-міністр України Сергій Корецький анонсував, що уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони. Про це повідомляє Інтерфакс Україна. Уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони. За результатами ми вже знайшли 70 мільярдів економії, які в повному обсязі будуть спрямовані на потреби оборони, сказав Корецький на засіданні парламенту. При цьому маємо виконати всі необхідні соціальні зобов'язання. Таким чином, щодо пенсій і зарплат проблем не буде, зазначив він. Під час повітряної тривоги засідання Верховної Ради планують продовжувати в укритті. Робочі місця для народних депутатів облаштували на мінус першому поверсі в парламентській конференц-залі і прилеглих коридорах. Про це заявив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук на зустрічі з журналістами. Загалом в апараті Ради розробляли систему голосування за межами сесійної зали з початку повномасштабної війни, але досі не виникало потреби її використовувати, зазначив Стефанчук. Зважаючи на збільшення кількості російських атак, депутатам запропонують продовжувати роботу в укритті на Грушевського 5. Перебудова логістики після російських ударів по продовольчих складах може підвищити ціни на продукти максимум на 2,5%. Про це заявив Мінагрополітики Тарас Висоцький. Постачальники переходять до зберігання товарів невеликими партіями та прямої доставки від виробників до магазинів. Так, бізнес намагається уникнути одночасної втрати великих обсягів продукції в разі нового удару. Нова схема потребує більше транспорту та може підвищити вартість складських послуг. За оцінкою Мінагрополітики, ці витрати не повинні спричинити різкого стрибка цін. Через перебудову постачання магазини можуть тимчасово скоротити асортимент окремих товарів. У міністерстві наголошують, що це не свідчитиме про дефіцит продуктів. Працівники Державного бюро розслідувань розпочали розслідування за фактом вибуху в одному із відділень поліції Рівного, внаслідок якого загинув один із правоохоронців, ще троє дістали поранення. Вибух пролунав 31 серпня близько 15:30 у внутрішньому дворі відділення поліції номер 1 Рівненського районного управління поліції. Уточнюється, що внаслідок детонації загинув заступник начальника управління. Тяжкі травми також отримали керівник одного з управлінь, інший заступник та інспектор одного з відділів. Наразі їх ушпиталено. За попередньою інформацією, на території установи міг зденотувати один із боєприпасів через порушення правил безпечного зберігання вибухонебезпечних речовин. 31 серпня за результатами роботи фантомних патрулів у Києві та Київській області винесено 810 постанов за порушення правил дорожнього руху. Про це повідомив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. В першу чергу йдеться про перевищення обмежень швидкості. На дорогах Києва та області працює лише 3 фантомних патрулі. У майбутньому їх кількість зросте.
1: Головні події в Україні.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Актуально.
0: Послуга недоступна. Такі повідомлення все частіше бачать люди в дії, коли хочуть оформити державну підтримку, зокрема і 2000 гривень для проходження скринінгу 40+. Зокрема, застосунок пише, що потрібно мати закордонний паспорт або ID-картку, а для оформлення виплат звертатися в ЦНАП чи міграційну службу. Чому так і як скористатися державними програмами, зокрема і перевірити своє здоров'я людям, які вже мають 40 і більше років. Про це запитаємо в Оксани Анатоліївни Чайківської, начальниці відділу організації надання адміністративних послуг. Вона з нами буде вже на зв'язку, вже є на зв'язку. Мої вітання, пані Оксано.
2: Добрий день.
0: До нас почали звертатися люди про те, що вони ще не пройшли скринінг 40+. Я не знаю, як це стосується, можливо, і інших державних програм в дії. Про те, що вони, наприклад, хотіли оформити 2000 гривень, але їм пише, послуга вам недоступна, вам потрібно звернутися в ЦНАП чи міграційну службу, і взагалі потрібно мати закордонний паспорт або ID-картку. Чи вже зверталися до вас люди ось із такими проблемами?
2: До нас звертаються люди з заявами, але, ну, дивіться, для того, щоб ідентифікувати особу в дії, дія отримує дані з інших державних реєстрів. Це, наприклад, реєстр демографічний або державний реєстр платників податків. Якщо така інформація в реєстрах не актуалізована або відсутня, тоді дія не може ідентифікувати особу і рекомендує звернутися до ЦНАПу. Тобто паспорт-книжечка – це не означає автоматично, що вона не може отримати послугу скринінг здоров'я. Просто вона не може ідентифікувати особу.
0: Пані Оксано, тоді давайте розпочнемо з того, все ж таки, якщо ось людина в застосунку дія вже зараз буде перевіряти, послухавши наш ефір, і вона захоче себе ідентифікувати, як ви сказали, що для цього потрібно, щоб звернутися до вас в центр надання адміністративних послуг, до кого звернутися, які документи з собою мати, щоб все ж таки таких проблем не виникало з електронним сервісом?
2: Якщо людина не може отримати послугу через застосунок дії, вона може звернутися до ЦНАПу. Для того, щоб оформити заявку, необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Потрібно мати реєстраційний номер платників податків. І потрібно мати спеціальний рахунок в банку, до якого емітована дія картку. Тобто, спочатку людина повинна звернутися до банку-партнера, це Приватбанк, Монобанк, Центбанк, Кредит Дніпро і А-банк. Вони там реєструють спеціальний рахунок, на який надійдуть кошти. І з цим рахунком теж звертаються до адміністратора Центру надання адміністративних послуг.
0: Потрібно якось попередньо записуватися, це ми з вами зараз говоримо, для того, щоб отримати 2000 гривень на дієкартку і перевірити своє здоров'я за безкоштовною державною програмою «Скринінг 40+». Від держави надходить 2000 гривень віртуальних, тому що їх можна використати лише саме на скринінг. Потрібно записуватися до вас?
2: У нас ЦНАП і частина адміністраторів приймають за попереднім записом. Можна звернутися або по телефону, або на рецепції. А частина адміністраторів працює за принципом живої черги. Як зручно.
0: Оксана Анатоліївна, скажіть, будь ласка, взагалі, наскільки ось зараз користенці і чи взагалі не лише користенці активні саме в оформленні 2000 гривень за скринінгом?
2: Послуга екстериторіальна, тому ми приймаємо всіх відвідувачів, приймаємо заяви від всіх бажаючих, хто хоче отримати дану послугу. Не можу сказати вам по кількості, але досить багато людей звертається до ЦНАПу.
0: І ще таке запитання, якщо вже ми з вами торкнулися саме теми про те, що застосунок дія пише такі повідомлення, послуга недоступна, чи все ж таки не пише саме такі повідомлення із приводу інших послуг, наприклад, там зимова підтримка може бути, ще якісь певні такі державні кошти можна оформлювати, там національний кешбек, ось, якщо в тебе немає ID-картки або закордонного паспорта?
2: Кожна людина може актуалізувати дані у нас в реєстрі територіальної громади, звернутися до відділу реєстрації місця проживання. Але на минулому тижні проводились технічні роботи, саме стосовно послуги скринінг 40+, тому, можливо, для когось послуга була недоступна, але ця послуга не була доступна і в ЦНАПах. Це технічний адміністратор проводив технічні роботи саме по цій послузі. Таких проблем, начебто, в дії немає. Послуги з кешбеку національного зимової підтримки – це не компетенція ЦНАПу, вони оформлюються тільки через дію. Можливо, якісь тимчасові технічні проблеми і є, але вони не...
0: Тобто, можливо, люди, які до нас звернулися, просто натрапили на технічний збій, і ми вже радимо просто зараз перевірити, наскільки працює дія. Можливо, вже зараз ви можете оформити кошти на скринінг 40+, і не звертаючись до вас, правильно?
2: Так, це можливо.
0: Угу. І нагадайте, будь ласка, Оксана Анатоліївна, все ж таки, як працює ЦНАП на сьогодні, якщо людина хоче звернутися саме для оформлення скринінгу 40+, до вас?
2: Центр адміністративних послуг приймає громадян з понеділка по п'ятницю з 8 години до 16 і в суботу з 8 до 15 години.
0: Дякуємо вам. Нагадаємо, що про послугу скринінг 40+, зокрема, нагадаю, що це послуга, якщо ви оформите 2000 гривень, вони лише 2 місяці діють, тому оформляйте і одразу їх використовуйте в нашому центрі надання адміністративних послуг, це колишня дитяча поліклініка, або в нашому консультативно-діагностичному центрі, це наша колишня доросла поліклініка, і перевіряйте своє здоров'я. Інформацію нам надала Оксана Чайківська, начальниця відділу організації надання адміністративних послуг нашого ЦНАПу. Дякуємо вам. Гарного дня.
2: Гарного дня. До побачення. Актуально.

0: говорить Коростень FM.
1: Новини на Коростень FM.
2: Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко 1 вересня відвідав Коростенський ліцей номер 10 та привітав педагогів і учнів із початком нового навчального року. Також очільник області побажав спортивним командам ліцею нових перемог у наступному турнірі змагань шкільних ліг пліч-о-пліч. Загалом у ліцеї працює сильний, досвідчений колектив, а навчається понад 780 учнів. І головне є реальні результати. Команди 10-го ліцею у цьогорічних всеукраїнських шкільних лігах вибороли одразу три нагороди. Друге місце у змаганнях з масового футболу серед дівчат 9-11 класів. Третє місце у масовому футболі серед учнів 1-4 класів. Та ще одне друге місце з легкої атлетики серед школярів 5-9 класів. Цього дня посадовці області передали ліцею новий спортивний інвентар та нагородили почесною відзнакою начальника Житомирської обласної військової адміністрації за заслуги медаль Олега Аласовича Ісмаїлова, вчителя фізичної культури ліцею номер 10. У Коростенській громаді 16 ліцеїв та 5 гімназій прийняли на навчання 462 першокласники та побажали успіхів 627 одинадцятикласникам. Загалом, за інформацією заступниці начальника відділу освіти Ірини Кагукіної, новий навчальний рік в Коростені триватиме з 1 вересня по 31 травня, а канікули – 36 календарних днів, осінні – з 24 жовтня по 1 листопада. Зимові – з 26 грудня по 10 січня та весняні – з 20 березня по 28 березня. Із 1 вересня цього року посадові оклади педагогічних і науково-педагогічних працівників зростуть ще на 20%. Основні зміни – це вихід з єдиної тарифної сітки. Основу розрахунку окладів становитиме базова величина, яка зараз дорівнює середній зарплаті в економіці за перший квартал 2026 року – 28 885 гривень. Надбавка за престижність для педагогічних працівників шкіл становитиме від 20 до 30%. Доплату 2600 гривень за несприятливі умови праці буде включено до окладу. Окрему доплату 2600 гривень збережуть для педагогічних працівників шкіл, які працюють очно на прифронтових територіях. У закладах дошкільної, позашкільної, професійної та фахової передвищої освіти, що фінансуються з місцевих бюджетів, новий механізм із 1 вересня зможуть запровадити за рішенням органів місцевого самоврядування. Ремонт вулиці Михайла Грушевського у Коростені триває. На одній зі смуг уже уклали перший шар асфальту. Нині комунальники встановлюють каналізаційні люки та ливні приймачі, після чого продовжать асфальтування. Ремонт охоплює ділянку від вулиці Сосновського майже до Романа Шухевича. Наступним етапом планують відремонтувати дорогу до Чолівського переїзду. Проєкт уже проходить експертизу, а тендер планують оголосити найближчим часом. Завершити роботи хочуть до кінця цього року. Понад 1000 кущів волотистих гортензій вирощує житель Малина Олексій Мельник у своєму саду на приватному обійстці. Чоловік розповів, що перші декоративні рослини він посадив 8 років тому. Зараз у його садовій колекції налічується до 25 сортів, які відрізняються між собою цвітінням, кольором та ароматом, а також мають свої особливості догляду. За словами Олексія Мельника, на перший погляд всі гортензії в його садовій колекції схожі між собою, але насправді вони відрізняються за кольором і формою суцвіть та ароматом, пише Суспільне. З 31 серпня по 16 жовтня у Головному управлінні Національної поліції в Житомирській області проводиться конкурс на заміщення вакантної посади молодшого складу поліції. До участі запрошуються громадяни України, які відповідають вимогам закону України про національну поліцію, мають належний рівень фізичної підготовки, морально-ділової якості та готові виконувати службові завдання в умовах підвищеної складності. На першому етапі відбору до 13 вересня всі бажаючі можуть заповнити онлайн-анкету на сайті Національної поліції України, обравши відповідний регіон та посаду.
1: Новини на Коростень FM.

0: Let's talk.
1: Поговоримо.
2: Річки міліють до історичних мінімумів. Чи загрожує Україні нестача води? Український гідрометцентр оголосив третій найвищий рівень небезпеки для річок басейну Дністра, суббасейнів Сяну та Західного Бугу. Продовж літа рівень води в наших річках значно знизився, а подекуди досяг історичного мінімуму. Частина малих річок пересохла повністю. Як маловоддя б'є по українській економіці та чи загрожує нашій країні дефіцит води? Поговоримо. Проблема по всій країні. Попередження Укргідрометцентру стосується басейну Дністра у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях, а також суббасейнів Сяну на Львівщині та Західного Бугу на Львівщині й Волині. Упродовж 26-31 серпня рівні води у цих річках продовжують знижуватися до найнижчих позначок за весь період спостережень. Про стійке маловоддя на більшості річок країни Укргідрометцентр повідомляв ще на початку серпня. Найскладнішою була ситуація у Карпатському регіоні на притоках Середнього Дніпра, Прип'яті та Південному Бузі. На окремих постах Дністра, Орави, Вічі, Тур'ї, Західного Бугу, Стиру та Південного Бугу рівні опустилися нижче мінімальних значень за весь період спостережень. На деяких малих річках ситуація ще складніша. Зокрема, на Київщині біля Здорівки повністю пересохло русло Стугни, а на Черкащині біля села Балаклея висохла Сріблянка. На багатьох рівнинних річках спостерігається стояча вода. На Київщині це, зокрема, Гуйва, Ірпінь, Недра, Росава, Супі та Вільшанка. Спека та відсутність дощів. Укргідрометцентр зазначає, що в басейні Дністра в липні опадів випало лише 46-75% від норми, а в гірській частині всього 42-57%. Через виснаження ґрунтового покриву вологість метрового шару ґрунту за місяць зменшилася в середньому на 17-22%. Це скоротило надходження води до річок. Від посухи цьогоріч потерпає не лише Україна. За даними Європейської комісії, брак дощів і високі температури у липні-серпні призвели до рекордно низьких рівнів одразу чотирьох великих річок Європи – Лаури, По, Рейну та Дунаю. Знову оголилися так звані голодні камені, на яких у минулі століття позначали надзвичайно низькі рівні води. Життя без води. Тривале маловоддя впливає на енергетичну систему, зменшується виробництво електроенергії на гідроелектростанціях, ускладнюється охолодження атомних електростанцій. Також обміління робить неможливим використання рік для вантажних перевезень, а ще підвищує концентрацію хімічних забруднювачів та провокує цвітіння води, що суттєво ускладнює її очищення для використання. За даними Об'єднаного дослідницького центру Єврокомісії, через тривалу спеку та брак вологи, прогноз урожайності в ЄС для всіх літніх культур опустився нижче середнього за 5 років. В Україні засуха також створила ризики для аграріїв. Так, на Одещині через обміління Дунаю довелося використовувати насосну станцію для наповнення Катлабухського водосховища, оскільки низький рівень створив загрозу для потреб агросектору. Невтішні прогнози. За рівнем забезпеченості водними ресурсами серед 20 європейських країн Україна посідає 17 місце. Значна частина наших територій класифікується як малозабезпечена або критично малозабезпечена. На одного жителя України припадає лише близько 1000 метрів кубічних місцевого стоку на рік. Для порівняння цей показник становить 94,3 метрів кубічних у Канаді, 7,4 метрів кубічних у США та 1,9 метрів кубічних у Німеччині. Ситуацію значно погіршує війна. Руйнація гідротехнічних споруд внаслідок російських атак призвела до зменшення запасів води більш ніж на 18 тисяч мільйонів метрів кубічних. Упродовж 21 століття в Україні очікується значне скорочення водного стоку на 25-50% у більшості регіонів країни. Найбільш відчутне зменшення водних ресурсів прогнозується для рівнинних територій, зокрема на Південному Сході, де обсяги водного стоку можуть скоротитися до 70%. Винятком залишаються лише річкові басейни українських Карпат і Закарпаття, де ситуація буде більш стабільною, зауважує керівниця напряму «Вода ВІВІЄФ» Україна Оксана Коноваленко. Маловоддя – нова норма? Маловоддя може стати українською реальністю. Про таке у своєму блозі на LBUA написала заступниця міністра економіки та довкілля України Ірина Овчаренко. За її словами, в нашій країні воно вже змінило статус сезонного явища на виклик для національної безпеки. Ми дедалі частіше говоримо вже не про літню межень, природну фазу життя річки, коли вона переходить у спокійніший режим, а про маловоддя. Це вже екстремальне гідрологічне явище, коли природних водних ресурсів стає недостатньо для задоволення потреб людей, економіки та довкілля. І головне, це більше не виняток, це тенденція. Саме тому міністерством підготовлено новий законопроєкт про водне врядування. І це не зміна термінології, а нова модель управління водними ресурсами, заявила чиновниця. Вона додала, що вода більше не розглядається лише як ресурс для використання. Вона стає стратегічним елементом державної політики. До речі, щодо річки Уж. В понеділок на засіданні у виконкомі, коли я була, то Олег Бошуков, начальник відділу з цивільного захисту, зазначив, що наразі рівень води в нашій річці не дуже високий, лише 133 сантиметри, але він сказав, що це не критично, що якогось одного року було навіть 121. От тоді вже було критично. Тож, будемо якось інформувати вас щодо річки Уж. Звісно, це впливає на те, що вона і цвіте, і водний горіх збільшується, вона заростає, звісно, але все ж таки, як бачимо, така ситуація по всій Україні і навіть Європі.
0: Let's talk. Поговоримо.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
2: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
1: Замовляй привітання на Коростень FM.
2: Ми привітаємо!
1: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
2: І улюблену пісню поставимо.
1: Детальна інформація за номером 096 615 96 30.
2: Або в інстаграм-сторінці Коростень FM.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Прокачаємось на Коростень ФМ.
0: Що подивитися цього тижня? Прокачуємося саме в рубриці нових фільмів. І це, звісно, «Сузір'я великого пса», якщо ви полюбляєте дивитися фентезі та екшен. Світ завмер після вірусу, і лише поодинокі вцілілі ховаються від жорстоких падальників. Пілот Хіг живе у покинутому аеропорту зі своїм собакою, поки одного дня рація не ловить загадковий сигнал. Чи існує десь краще життя, якщо полетіти трохи далі? Дуже цікаве запитання, і відповідь буде у цьому фільмі. Фільм «Сузір'я великого пса» – це візуально приголомшлива історія про надію, що веде крізь зірки та небезпеки. Тож шукайте вже у домашньому кінотеатрі «Сузір'я великого пса», або, наприклад, сходіть до нашого кінотеатру та насолодіться новим фентезі.
1: Прокачаємось на користь.

0: Коростань ФМ 107.5. Для тих, хто не доєднався до теми дня, а ми анонсували про те, що тема дня буде про столицю Древлян, про історію. І дуже, до речі, цікавого ми дізналися, тому що початок ефіру був в записі, ви не чули через тривогу, але не забувайте про те, що в нас є повтори прайм-тайму. Тож просто сьогодні тема дня о 16.05, і ви дізнаєтеся, що цікавого розповів Ервін у нас в ефірі відомо. З Чернігова, взагалі з німецьким корінням, екскурсовод, краєзнавець, доволі багато цікавого розповів, я хочу вам сказати, відповів на запитання взагалі, чи Ольга спалила її з Коростень, чи ні, хто такий князь Малий, взагалі, чи існувала Малуша, ви знаєте, стільки багато цікавого розповів, ну, мені дуже сподобалося, звісно, тож і ви доєднуйтеся сьогодні до теми дня о 16.05, а я з вами почуюся вже в п'ятницю. В четвер в нас буде лунати дуже багато музики. Насолоджуйтеся музикою, тому що я буду копати картоплю. І таке буває. Па-па.
1: Prime Time.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко 1 вересня відвідав Коростенський ліцей номер 10 та привітав педагогів і учнів із початком нового навчального року. Також очільник області побажав спортивним командам ліцею нових перемог у наступному турнірі змагань шкільних ліг пліч-о-пліч. Загалом у ліцеї працює сильний, досвідчений колектив, а навчається понад 780 учнів. І головне є реальні результати. Команди 10-го ліцею у цьогорічних всеукраїнських шкільних лігах вибороли одразу три нагороди. Друге місце у змаганнях з масового футболу серед дівчат 9-11 класів. Третє місце у масовому футболі серед учнів 1-4 класів. Та ще одне друге місце з легкої атлетики серед школярів 5-9 класів. Цього дня посадовці області передали ліцею новий спортивний інвентар та нагородили почесною відзнакою начальника Житомирської обласної військової адміністрації за заслуги медаль Олега Аласовича Ісмаїлова, вчителя фізичної культури ліцею номер 10. У Коростенській громаді 16 ліцеїв та 5 гімназій прийняли на навчання 462 першокласники та побажали успіхів 627 одинадцятикласникам. Загалом, за інформацією заступниці начальника відділу освіти Ірини Кагукіної, новий навчальний рік в Коростені триватиме з 1 вересня по 31 травня, а канікули – 36 календарних днів, осінні – з 24 жовтня по 1 листопада. Зимові – з 26 грудня по 10 січня та весняні – з 20 березня по 28 березня. Із 1 вересня цього року посадові оклади педагогічних і науково-педагогічних працівників зростуть ще на 20%. Основні зміни – це вихід з єдиної тарифної сітки. Основу розрахунку окладів становитиме базова величина, яка зараз дорівнює середній зарплаті в економіці за перший квартал 2026 року – 28 885 гривень. Надбавка за престижність для педагогічних працівників шкіл становитиме від 20 до 30%. Доплату 2600 гривень за несприятливі умови праці буде включено до окладу. Окрему доплату 2600 гривень збережуть для педагогічних працівників шкіл, які працюють очно на прифронтових територіях. У закладах дошкільної, позашкільної, професійної та фахової передвищої освіти, що фінансуються з місцевих бюджетів, новий механізм із 1 вересня зможуть запровадити за рішенням органів місцевого самоврядування. Ремонт вулиці Михайла Грушевського у Коростені триває. На одній зі смуг уже уклали перший шар асфальту. Нині комунальники встановлюють каналізаційні люки та ливні приймачі, після чого продовжать асфальтування. Ремонт охоплює ділянку від вулиці Сосновського майже до Романа Шухевича. Наступним етапом планують відремонтувати дорогу до Чолівського переїзду. Проєкт уже проходить експертизу, а тендер планують оголосити найближчим часом. Завершити роботи хочуть до кінця цього року. Понад 1000 кущів волотистих гортензій вирощує житель Малина Олексій Мельник у своєму саду на приватному обійстці. Чоловік розповів, що перші декоративні рослини він посадив 8 років тому. Зараз у його садовій колекції налічується до 25 сортів, які відрізняються між собою цвітінням, кольором та ароматом, а також мають свої особливості догляду. За словами Олексія Мельника, на перший погляд всі гортензії в його садовій колекції схожі між собою, але насправді вони відрізняються за кольором і формою суцвіть та ароматом, пише Суспільне. 31 серпня по 16 жовтня у Головному управлінні Національної поліції в Житомирській області проводиться конкурс на заміщення вакантної посади молодшого складу поліції. До участі запрошуються громадяни України, які відповідають вимогам закону України про національну поліцію, мають належний рівень фізичної підготовки, морально-ділової якості та готові виконувати службові завдання в умовах підвищеної складності. На першому етапі відбору до 13 вересня всі бажаючі можуть заповнити онлайн-анкету на сайті Національної поліції України, обравши відповідний регіон та посаду.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

107,5 Коростень FM вмикає хвилю свого міста.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко 1 вересня відвідав Коростенський ліцей номер 10 та привітав педагогів і учнів із початком нового навчального року. Також очільник області побажав спортивним командам ліцею нових перемог у наступному турнірі змагань шкільних ліг пліч-о-пліч. Загалом у ліцеї працює сильний, досвідчений колектив, а навчається понад 780 учнів. І головне є реальні результати. Команди 10-го ліцею у цьогорічних всеукраїнських шкільних лігах вибороли одразу три нагороди. Друге місце у змаганнях з масового футболу серед дівчат 9-11 класів. Третє місце у масовому футболі серед учнів 1-4 класів. Та ще одне друге місце з легкої атлетики серед школярів 5-9 класів. Цього дня посадовці області передали ліцею новий спортивний інвентар та нагородили почесною відзнакою начальника Житомирської обласної військової адміністрації за заслуги медаль Олега Аласовича Ісмаїлова, вчителя фізичної культури ліцею номер 10. У Коростенській громаді 16 ліцеїв та 5 гімназій прийняли на навчання 462 першокласники та побажали успіхів 627 одинадцятикласникам. Загалом, за інформацією заступниці начальника відділу освіти Ірини Кагукіної, новий навчальний рік в Коростені триватиме з 1 вересня по 31 травня, а канікули – 36 календарних днів, осінні – з 24 жовтня по 1 листопада. Зимові – з 26 грудня по 10 січня та весняні – з 20 березня по 28 березня. Із 1 вересня цього року посадові оклади педагогічних і науково-педагогічних працівників зростуть ще на 20%. Основні зміни – це вихід з єдиної тарифної сітки. Основу розрахунку окладів становитиме базова величина, яка зараз дорівнює середній зарплаті в економіці за перший квартал 2026 року – 28 885 гривень. Надбавка за престижність для педагогічних працівників шкіл становитиме від 20 до 30%. Доплату 2600 гривень за несприятливі умови праці буде включено до окладу. Окрему доплату 2600 гривень збережуть для педагогічних працівників шкіл, які працюють очно на прифронтових територіях. У закладах дошкільної, позашкільної, професійної та фахової передвищої освіти, що фінансуються з місцевих бюджетів, новий механізм із 1 вересня зможуть запровадити за рішенням органів місцевого самоврядування. Ремонт вулиці Михайла Грушевського у Коростені триває. На одній зі смуг уже уклали перший шар асфальту. Нині комунальники встановлюють каналізаційні люки та ливні приймачі, після чого продовжать асфальтування. Ремонт охоплює ділянку від вулиці Сосновського майже до Романа Шухевича. Наступним етапом планують відремонтувати дорогу до Чолівського переїзду. Проєкт уже проходить експертизу, а тендер планують оголосити найближчим часом. Завершити роботи хочуть до кінця цього року. Понад 1000 кущів волотистих гортензій вирощує житель Малина Олексій Мельник у своєму саду на приватному обійстці. Чоловік розповів, що перші декоративні рослини він посадив 8 років тому. Зараз у його садовій колекції налічується до 25 сортів, які відрізняються між собою цвітінням, кольором та ароматом, а також мають свої особливості догляду. За словами Олексія Мельника, на перший погляд всі гортензії в його садовій колекції схожі між собою, але насправді вони відрізняються за кольором і формою суцвіть та ароматом, пише Суспільне. 31 серпня по 16 жовтня у Головному управлінні Національної поліції в Житомирській області проводиться конкурс на заміщення вакантної посади молодшого складу поліції. До участі запрошуються громадяни України, які відповідають вимогам закону України про національну поліцію, мають належний рівень фізичної підготовки, морально-ділові якості та готові виконувати службові завдання в умовах підвищеної складності. На першому етапі відбору до 13 вересня всі бажаючі можуть заповнити онлайн-анкету на сайті Національної поліції України, обравши відповідний регіон та посаду.
0: Новини на Коростень FM.

0: У пошуку роботи «Коростень Медіа» набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098 78 68 680. Журналістська освіта обов'язкова.
1: Реклама на «Коростень FM».

2 вересня вчора був перший дзвоник, дуже багато сторісів, фото викладають мами з дітками, педагоги ліцеї, гімназії. Всіх вітаємо, нехай новий навчальний 2026-2027 рік. Головне для діток буде мирним, щоб вони не перебували в укриттях, щоб вони відчули ось цю насолоду шкільних років і щоб вони поспішали до своїх навчальних закладів, до своїх вчителів з поспішками кожного ранку. А знаєте, не завжди, ось зараз першокласничка доволі тяжко, вчора вони відчули свято, а сьогодні вже потрібно брати свій ранець і поспішати на навчання. Деякі дітки, звісно, можливо, і не дуже хотіли сьогодні йти на навчання, можливо, хотіли ще насолодитися таким ось теплом, ковдрою, своєму ліжечку, щоб мама була поряд, бабуся, щоб сніданок приготували і взагалі прокинули. Десь о 10-й, знаєте, а не о 7:30. Тож, все ж таки, що радять психологи для батьків, чиї дітки цього року пішли до першого класу, щоб вони все ж таки якось менше відчували втому і краще, і більш емоційніше поспішали до школи. Отож, поради. По-перше, створіть спокійний ранковий ритуал. Вставати, снідати, збирати рюкзак і виходити приблизно в один час. Тобто, сформуйте графік, щоб дитина відчувала, і вже потім вона по звичці буде постійно прокидатися о тій самій порі. Щодня запитуйте не лише як у школі, а конкретніше, що сьогодні було найцікавіше, з ким ти грався, що для тебе було складним. Це доволі ось такі важливі запитання для того, щоб дитина вам розкрилася більше, а не просто «Ну як там?» Так бувають, запитують. Дозволяйте розповідати дитині про свої страхи. Не кажіть «Та нічого страшного». Краще скажіть «Я бачу, що тобі хвилююче, я поруч, і ми впораємося», щоб дитина відчувала підтримку. Дайте маленьку річ нагадування про дім із собою. Наприклад, браслетик, маленький брелок, чи рюкзак, чи сердечко, намальоване на руці, щоб дитинка відчувала, що ось її кімната, її мама, тато, рідні вже поряд, і в неї є така підтримочка. Після школи обов'язково плануйте відпочинок. Першокласнику може бути дуже важко через нові правила, людей і велику кількість інформації. Тому дитинка, коли вже повертається зі школи, краще їй все ж таки спочатку відпочити, щоб вона перемикнулася, а вже потім, можливо, робити домашні завдання. Залишайте час на гру. Не варто перетворювати кожен вечір на додаткові заняття. Дитина має все ж таки більше гратися і відпочивати. Ну, до речі, нова українська школа, нові правила в освіті, вони так і сформовані, що ось в ігровій формі проходять перші роки навчання дітей в школі. Хваліть не за оцінки, а за зусилля. Ти сьогодні сам зібрав рюкзак, молодець або молодчинка. Ти не побоявся запитати вчительку. Це дуже добре. Допоможіть знайти друга. Можна запросити однокласника погратися після школи. Одна знайома дитина часто дуже допомагає освоїтися. Також не лякайте школою. Не потрібно казати ось... Не будеш слухатися завтра, там підеш у школу в суботу. Так, знаєте, не потрібно лякати школою. Фрази на кшталт «Ось підеш до школи, там буде тобі». Краще замінити на позитивне і реалістичне пояснення. А що робити, якщо дитинка вранці плаче? І таке буває. Ви знаєте, що коли дитинку відправляєш до дитячого садочка, вони теж спочатку плачуть і хочуть назад повернутися на ручки до мами. Це досить поширено на початку навчання і для першокласників. Важливо попрощатися коротко й упевнено, а не затягувати прощання на 20 хвилин. Наприклад, я бачу, що тобі сумно, я люблю тебе. Після уроків прийду за тобою, ти у безпеці, не хвилюйся. Якщо ж дитина кількість тижнів поспіль сильно боїться йти до школи, щодня плаче, погано спить, часто скаржиться на біль у животі чи голові або категорично відмовляється залишатися, варто поговорити вже з учителем або шкільним психологом. І головне, пам'ятайте, перший клас – це адаптація, а не іспит на самостійність. Дитині нормально потребувати багато підтримки, тож підтримуйте своїх діток, нехай в них перший клас пройде позитивно і весело.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: 2 вересня, середа. Цікаво, що сьогодні зірки прогнозують для кожного із знаків зодіаку. Знаємо, що зранку води взагалі не було в місті, але ніби потроху з'являється, як писав водоканал, там аварійна ситуація якась відбулася в межах Грушевського, де 11 ліцей. Тож, сподіваємося, що всі ремонтні роботи відбудуться. А щодо овнів, день активності та нових ідей, овни, не поспішайте, уважність допоможе уникнути зайвих помилок. Увечері знайдіть час для відпочинку. Тельці, спокійний день, коли краще займатися знайомими справами. Приємна розмова може підняти настрій. Не витрачайте гроші імпульсивно. Близнюки, буде багато спілкування і нової інформації. Можете отримати цікаву пропозицію або несподівану новину. Довіряйте своїй інтуїції. Раки, а ось вам захочеться більше тепла й уваги від близьких. Не тримайте емоцій в собі, щира розмова може багато чого змінити. Леви, ваша впевненість сьогодні привертатиме увагу. Гарний момент, щоб проявити ініціативу та показати свої здібності. Не забувайте слухати інших, леви. Діви, день добре підходить для навчання, планування та наведення порядку. Маленький крок у важливій справі дасть відчуття великого прогресу. Терези, можливі цікаві знайомства та приємні зустрічі. Намагайтеся не витрачати енергію на суперечки. Компроміс принесе більше користі. Скорпіони, ви можете відчути сильну мотивацію щось змінити. Дійте поступово і не розповідайте усім про свої плани. Увечері, можливо, приємний сюрприз. Стрільці, день сприятливий для нових вражень. Навіть невелика зміна звичного маршруту чи плану може подарувати гарний настрій. Козероги, справ може бути багато, але ви зможете упоратися, якщо розставите пріоритети. Не беріть на себе чужі обов'язки. Ну, точно знаю, в мене справ дуже багато, тому що завтра буду копати картоплю, а хто ж на полісі її не копає? І козероги теж. Водолій, нестандартна ідея може виявитися дуже вдалою. Спілкування з друзями подарує натхнення. Дозвольте собі трошки відпочити від рутини. Риби, день буде емоційним і творчим, прислухайтеся до своїх відчуттів, але важливі рішення краще приймати без поспіху. На вас чекають риби, приємний момент увечері. Всім гарного, вдалого дня, ось такий гороскоп, 2 вересня, середа.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM.
1: Топ тижня.
2: Всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Підтримка родин безвісти зниклих та будинків сільській місцевості для переселенців. Актуальне питання громади сьогодні в топ-тижня на хвилі 107.5 Користань ФМ. І гостем нашої програми є начальник управління праці та соціального захисту населення Ігор Єсін. Мої вітання Ігорю Володимировичу.
3: Вітаю студію, вітаю користенців.
2: Дуже багато таких актуальних питань, заходів, пам'ятних, зокрема, в нас попереду. На сесії минулій обговорювалися теж питання соціального захисту, зокрема, які стосуються і управління праці. Завтра в нас дуже такий великий пам'ятний захід, та й взагалі дуже багато питань, які вирішуються саме на користь громади, людей і людей, які до нас приїздять із прифронтових територій. Тож, розпочнемо все ж таки від завтра, 29 серпня, всі ми знаємо, в суботу буде в нас такий день пам'ятний, день пам'яті захисту. Будемо вшановувати всіх, хто загиблий, хто будемо підтримувати тих, хто на сьогодні тримає нашу територіальну цілісність України. І в нашому місті, в нашій громаді це відбуватиметься, зокрема, і всеукраїнським забігом, а також цього дня буде проходити для такого невеличкого анонсування футбольний матч. Тож, що завтра буде відбуватися? О котрій, куди, як будемо бігти?
3: Так, дякую. Я думаю, що все-таки оцей організаційно великий захід «Шаную героя, біжу за героя» – це дуже нас гарна ідея, яка проводиться в нашому місті вже четвертий рік поспіль. Власне кажучи, я висловлюю подяку дружині загиблого нашого захисника пані Людмилі Каленській за те, що вона все-таки стояла у витоків проведення такого масового заходу. Я думаю, що цей захід у нас набуває в громаді дуже великої підтримки сторони і цивільного населення, сторони захисників і захисниць, і сторони будемо казати наших батьків, хлопці, які служать, або хлопці, які, на жаль, загинули. Тобто завтра ми починаємо знову ж таки великим масовим забігом. Забіг розпочнеться цей раз дуже в незвичайній формі, тому що ми з вами, коли бігли, ми пам'ятаємо, початок забігу був від Палацу культури Шевченка, і ми бігли до районної військової адміністрації, там також у нас дуже гарний пам'ятний знак, ми покладали квіти, власне кажучи, там фінішували, відзначали наймолодшого, будемо казати, бігуна, найстаршого, родини, які масово взяли заходи і таке інше. В цьому році ми змінили дещо формат забігу, і я привертаю увагу наших користенців, тому що ми знаємо, відбуваються ремонтні роботи по вулиці Грушевського, дорожнього полотна, маса техніки, перекриття. Ми бачимо, що це нормальний такий, будемо казати, будівельний процес. Тому завтра о 8:00 біля приміщення виконавчого комітету Коростенської міської ради, умовно кажучи, біля фонтану нашого, буде вже з 8:00 працювати працівники управління соцзахисту щодо реєстрації, хто не зареєструвався, щодо реєстрації, хто будуть брати участь в забігу. Ми завтра з 8:00 вже будемо видавати, будемо казати, оці такі гарні, скажіть мені, відзнаки, біжу за героя з прізвищем, з ім'ям, з датою, шаную за героя, біжу і таке інше.
2: Такі наліпки, так, будуть
3: наліпки,
2: певні?
3: Так. Ми роздрукували 100 наліпок таких, будемо казати. Частина наших користенців, і мені це дуже імпонує, самостійно виготовила ці, будемо казати, такі наліпки, відзнаки і таке інше. Частинку ми будемо давати. Буде реєстрація. О 9 годині ми всі, хто буде присутній на площі біля виконавчого комітету Коростенської міської ради, вшановуємо о 9:00
2: хвилина
3: мовчання, покладання квітів, як я називаю, до малої алеї слави, яка розміщена на цій локації. Буде перекриття. Сьогодні ми з поліцією погодили всі пункти, будемо казати, ремонтувати безпеки. Перекриття у нас буде по вулиці Шевченка. Тобто, увага, ми біжимо і ми будемо допомагати спрямовувати, куди бігти. Ми біжимо в провулочок між колишньою нашою мелодією і
2: магазином, там, де фірма «Друг», так, була?
3: Так, ми біжимо в цей провулочок, умовно кажучи, впираємось в районний, в колишній районок, районний будинок культури, буде тут перекриття, повертаємо праворуч, умовно, знову ж таки кажучи, і знаково, до Пенсійного фонду України нашого. Знову ж таки, перекриття вулиці Грушевського, впираємось в нашу дитячу поліклініку, повертаємо ліворуч і, власне кажучи, біжимо до поліції і біжимо на площадь біля Палацу культури. І на цьому поки що сам забіг буде закінчено. Але ми поступово переходимо до наступної локації і до наступного дуже значущого заходу, який буде відбуватися завтра о 10-й годині. Це нагородження нагородою міської ради за мужність та відвагу. Це наша нагорода, яку ми вручаємо родинам загиблих наших бійців. У нас є вже досвід. Ми абсолютно закриваємо питання щодо вручення нагород ті, хто загинули, захищаючи нашу державу, в 25-му році. Маємо на сьогоднішній день 64 родини, які мають отримати ці нагороди, і маємо, на жаль, 64 наших загиблих воїна. Тобто ось такі масштабні, гарні, дієві, значущі заходи будуть проводитися у нас завтра, але все це ми робимо, щоб постійно вшановувати і згадувати наших хлопців, які, як ви сказали, боронили нашу державу і нашу незалежність, і наш суверенітет.
2: Угу. Ви сказали, мала алея слави розпочинаєте, але ж завершуєте біля великої алеї слави героїв, теж поряд там. Чи будуть якісь там певні доповнення, чи якісь заходи ще саме на цій алеї?
3: Ну, зрозуміло, що ми вкотре всі, і я особисто, і я спостерігаю, що дуже багато у нас, до речі, в будь-який час, або в понеділок, я дивлюсь, вівторок, середа, субота, неділя, інші дні, дуже багато батьків, друзів, родичів, побратимів постійно знаходяться на нашій алеї, на центральній алеї слави. Тому я думаю, що ми зайдемо, вшануємо, покладемо квіти, ну, вже, власне кажучи, перейдемо до відзначення нашими нагородами. До речі, мені дуже імпонує те, що сьогодні, за інформацією ветеранського відділу обласної державної адміністрації, офіційно через наші гаджети, через наші соціальні мережі зареєстровано 180 коростенців, які зареєструвалися, і, ну, інформація ця зараз перебуває в ветеранському відділі обласної державної адміністрації. Це ті, що зареєструвалися. Але ж ми розуміємо, що не всі зареєструвалися. Я думаю, що це буде дуже великий захід. Ну, і завтра зустрічаємось, власне кажучи, 8:30-9:00 за адресою вулиця Грушевського, 22.
2: Чи будуть якісь певні відзнаки, нагороди? Можливо, хтось з родиною маленьких буде діток, чи там хтось буде найстарший, чи навіть самі воїни долучаться, які наразі реабілітуються. Можливо, і такі будуть люди зареєстровані вже є. Чи все ж таки лише будете вшановувати пам'ять загиблих і їхні родини?
3: Ну, трішки все-таки змінюємо формат проведення взагалі Дня пам'яті захисника України, і більшість привернення уваги буде все-таки завтра до наших родин загиблих.
2: Ну, і ще таке запитання, Ігорю Володимировичу, можливо, ви вже його розглядали, можливо, ви будете ще розглядати сьогодні. Все ж таки, ми бачимо, поки ще Коростень більш-менш оминає, але вже ось в Києві протягом взагалі цілого дня лунають тривоги і не зупиняються. Дай Боже, щоб 29 серпня тривог не було, де взагалі, щоб вони завершилися і мир, перемога настали, але ж все ж таки, якщо в цей час буде тривога.
3: Ні, ми будемо на 100%. Ми дбаємо про безпеку наших громадян. Це першочергове. Ми маємо бути всі готові, як організатори таких масових заходів, до будь-яких сценаріїв, в тому числі і негативних. І у разі будемо казати не просто тривоги, а конкретної загрози для нашого міста, для нашого району. А ми зараз використовуємо сучасні, там будемо казати, засоби, які фіксують переміщення шахедів, ракет, то безумовно ми будемо оголошувати про тимчасове припинення будь-якого заходу і буде прохання розійтися, розсередоточитись по певній місцевості. Перш за все, ми дбаємо про безпеку наших громадян. Більш того, якщо це буде, не дай Бог, це буде на площі біля Палацу культури, то у нас в Палаці культури досить нормальне, пристойне укриття, де ми будемо наших мам, людей похилого віку, туди відводити.
2: День пам'яті захисників, вже розпочали цю тему. Ми знаємо всі, що взагалі, знаєте, так надходить час, особливо для посадовців, коли ми вже трошки підсумовуємо попередній рік і можемо сказати, що вже навіть певні плани складаємо і на майбутній рік, тому що і будуть і бюджетні сесії попереду, і певні такі ось нюанси. Все ж таки, як ось ви можете сказати про цей рік, які, можливо, теми недопрацювали, переносити на наступний рік? Які важливі взагалі питання ставити як управління праці перед собою в темі підтримки захисників, захисниць, ветеранів на наступний рік? Вже розглядали ось такі питання? Як можете підсумувати взагалі зроблене за цей рік?
3: Дуже дякую за таке запитання. Воно тонке, воно дуже актуально і воно має моральний дух або певні моральні цінності. Я беру на себе повну відповідальність за те, що все-таки ми мало приділяли уваги нашій такій особливій категорії наших коростенців. Це все-таки членам сімей зниклих безвісти, наголошую, за особливих обставин. У нас неймовірна кількість таких сімей, хлопці, які станом на певну дату значаться зниклими безвісти. Це неймовірна кількість, 280 родин. Це, на мою думку, це дуже багато. І, власне кажучи, 280 бійців наших, захисників, значиться офіційно зниклими безвісти.
2: Родини живуть в невідомості.
3: І це, власне кажучи, дуже морально важко родині щодня жити з таким питанням, де ж син, як загинув, або не загинув, або в полоні, або щось сталося, або дуже багато питань до цієї проблематики. І ми не приділяли все-таки гідну увагу в нашій громаді цьому питанню. І все-таки завдячуючи нашим активним мамам з числа 280 родин, ми їх знаємо, вони дуже активні, вони дуже розумні, вони дуже свою діяльність здійснюють, вболівають за свою справу, за своїх дітей і об'єднують біля себе інші родини щодо, ну, по-перше, пошуку своїх синів, батьків і таке інше. У нас відбулось декілька офіційних робочих зустрічей з мамами, де мами нам показали наш міській владі певні недоліки в роботі. І зрозуміло, що і міський голова, і депутатський корпус, і заступники міського голови, і керівництво управління соцзахисту дослухалось до тих проблем, які є дійсно і на які потрібно звертати увагу. І мені імпонує те, що на сесії, яка відбулася 20 серпня, було внесено з погодженням, власне кажучи, членів сімей зниклих безвісті, винесено на сесію і проголосовано зміни в програму захисників і захисниць, де чітко зазначено окремими пунктами, окремими рядочками, що це фінансування буде на членів сімей зниклих безвісті, що це питання буде спрямовано на звільнених з полону, підтримку з полону. Це окремим іде рядком. Ми на сьогодні вже маємо дуже гарні суми коштів, які виділені з міського бюджету. Зрозуміло, що на цьому питання підтримки не закінчується. Ну і якщо повернутися до конкретних пропозицій, які ми маємо озвучити, щоб батьки, родини знали, що їх очікує, куди звертатися, з яким пакетом документів, коли програма буде працювати вже фактично, які пакети документів, тобто дорожню карту вже ми маємо з вами говорити, про що зараз ми з вами і робимо. Тобто на сесії внесено перше, це звільненим з полону з міської ради буде виділятися по 30 тисяч гривень. Це підтримка наших хлопців, які перш за все, бо ми з вами спілкувалися з хлопцями, 5 осіб, які повернулися з полону, то перше, що вони потребують, це реабілітації. Я маю на увазі 24 серпня, це реабілітація. Хлопці повертаються важкі, хлопці зазнали тортур, хлопці, ми зрозуміло, яке було харчування. Тобто все, що має спрямовано бути, це на підтримку реабілітації наших бійців.
2: Ігор Володимирович, одразу питання, можливо, виникне в наших слухачів. Так. Ось про те, що ми будемо говорити, навіть про цю підтримку 30 тисяч, це з якого періоду вже розпочнеться дія?
3: Вже з 22-го року. Дякую за запитання. Всі хлопці, хто повернулися з полону з початку війни, а власне кажучи, з 22-го року, буде оця підтримка 30 тисяч гривень.
2: А сама підтримка, коли буде вже розпочата діяти? З нового року?
3: В принципі, ми вже приймаємо управління соцзахисту, ветеранський відділ, вулиця Музейна 5 вже приймає пакети документів для отримання цієї грошової допомоги. Хлопці знають, хлопці обізнані. Ну, пакет документів, в принципі, стандартний: паспорт, код, рахуночок з банку, довідка з СБУ, що, до речі, наголошую, з СБУ, що звільнені з полону, рахуночок з банку, все, три тижні, бо це фінансування, хлопці отримують на свої карткові.
2: І всі, хто повернулися під час російсько-української війни з 22-го року.
3: Так. Ну, на сьогоднішній день орієнтовна цифра повернених з полону наших бійців – 10. На жаль, я відразу скажу, ми не знаємо чітку цифру, скільки перебуває в полоні. От ми знаємо той лист, який зробив резонанс, отримала
2: не всі,
3: мама,
2: можливо, знають про цей лист, нагадайте,
3: да,
2: з наших радіослухачів.
3: Отримала мама через Червоний Хрест, що її син живий, що він знаходиться в певній, там, будемо казати, російській ганебній локації, що є листування, що якщо мама, ти напишеш мені листа, то передавай через Червоний Хрест, і він йде до мене. Але принаймні, ключове, мама, я живий. Тому, ну, питання перебування в полоні, питання звільнення з полону, питання роботи Червоного Хреста, питання роботи наших правоохоронних органів є актуальними, і дай Бог, щоб наші хлопці максимально поверталися, а ми їх будемо чекати, до рідних домівок в рідне місто.
2: Наступна підтримка.
3: Дуже велика увага буде приділятися дітям, нашим діткам. Із числа родин зниклих безвісті у нас їх більше, ніж 70 дітей віком від 0 до 18 років. Кожна дитинка, наголошую, щороку до дня народження буде отримувати по 2 тисячі гривень. Від 0 до 18 років щороку до дня народження. У нас ця система відпрацьована гарно, тому що ми вже 4 роки виділяємо ці кошти і проплачуємо нашим діткам до дня народження, ну, на жаль, членам сімей загиблих. Але підтягуємо дуже велику кількість дітей, членів сімей.
2: Теж з якого періоду, тому що, можливо, навіть зараз слухає радіослухач і теж вважається родиною безвісти зниклих, і, наприклад, сьогодні в дитини день народження.
3: Так, да, також не, будемо казати, в часі не обмежено, всі дітки, будемо казати, з числа отримання, з дати отримання сповіщення, що чоловік, батько, син значиться офіційно, це я говорю, сповіщення родина отримає, от з тієї дати будуть звертатися батьки, опікуни, родичі, близькі в складі родини, яких є дітки, за цією допомогою. Ми перший раз беремо всіх на облік з пакетом, до єдине, наголошую і звертаюся, тільки єдине звернення. Потім у нас вже є сформований пакет документів, ми бачимо день народження дитинки і вже на наступний рік автоматично нараховуємо цю суму коштів. Я думаю, це буде дуже гарна підтримка нашим дітям. Що стосується дітей, знову ж таки, 75 дітей будуть забезпечені різдвяними новорічними подарунками. У нас ми закуповуємо дуже високої якості подарунки для наших дітей. Ми вручаємо. Чому, знову ж таки, я так певно наговорю? Тому що ця у нас процедура відбувається по дітях членів сімей загиблих. Дуже гарно ми попрацювали до Дня матері. Кожна мама, виключно мама, до Дня матері в травні місяці отримує по 5 тисяч гривень з міського бюджету. Отут уже в часових рамках цей процес розпочнеться з 1 січня. Тобто на 27 рік до Дня матері, до нової дати, до нових вшанувань кожна мама отримає по 5 тисяч гривень. Але тут теж у нас потрібно єдине звернення. Перший пакет ми приймаємо, формуємо базу даних і на наступний день матері уже автоматично на наступні роки буде нараховувати сума автоматично. Ну і безумовно, це у нас психологічна допомога, яка дуже гарно у нас налаштована. Це центр життєстійкості, це Червоний Хрест. Ми, як управління соцзахисту, залучаємо, беремо участь постійно в грантових проєктах. У нас зараз дуже гарний грантовий проєкт. Це робота психологів київських суперпрофесійних, які специфічно на специфічно займаються оце своєю специфікою, займаються по цій категорії, які я сказав. У нас вже було два заняття, ми в проєкті, і наступна у нас зустріч з психологами з Києва буде вересні місяці. Якщо брати, вчора, до речі, у нас відбувся дуже гарний, я вам не можу передати словами, дуже гарний захід в обласному театрі Івана Кочергі, де, знову ж таки, наших мам, членів сімей загиблих, ми відвезли на дуже гарний захід, який відбувся у Івана Кочерги. Пам'ятний захід «Час не лікує». Наші мами була вся Житомирська область, відкривав даний захід голова обласної державної адміністрації Віталій Іванович Бунечко. Мами отримали, по-перше, знову ж таки, шану, повагу до себе, що їх в Житомирі вшанували, і отримали дуже велике естетичне задоволення від історично-культурної вистави, яка відбулась на дуже серйозному і професійному рівні. Що це була за вистава? Це я просто зараз говорю про довезення мам, що транспорт, логістика, знову ж таки, на будь-який захід за рахунок міської ради. Тобто автобуси, фінансування, пальне за рахунок міської ради. Мами не повинні, члени сімей загиблих, зниклих безвісті, не мають за це переживати. Захід, два слова скажу. Історично-культурний, пов'язаний з становленням держави України від певних часів і до нашої сучасності. Тобто дуже так в виставочній формі, в театральній формі нам нагадали, як утворювалась держава Україна, як утворювались ми як нація і таке інше.
2: Такий історичний екскурс.
3: Так. Ну, знову ж таки, це про логістику. Ну, власне кажучи, поки психологи сказав, і
2: ви сказали таке ось висловлювання «час не лікує». Це дуже класна підтримка. До речі, що і громада, і міські бюджети, і депутати, ви всі разом з міським головою працюєте. Але звісно, що найкраще все ж таки буде підтримка. Це новина, що полонені повертаються в Україну, так. І щоб найбільше там прізвищ було наших, зокрема, і жителів Коростенської громади, та й взагалі наших всіх хлопців з України. Мабуть, це найкраще буде відзнака, нагорода і взагалі для батьків, для дружин, для діток. Це буде дійсно найкраще. До речі, не можу не запитати, коли вже ми розпочали розмову про захисників, на якому етапі у вас створення ветеранського хабу, тому що все ж таки ви над ним працюєте, розробляли положення, чи все ж таки ще поки далі розробляєте?
3: А знаєте, тут в такому випадку ми не маємо показувати певну швидкість в прийнятті певного рішення. Це дуже такий, маємо концептуально підійти до цього питання. Чому? Ну, все-таки те приміщення, про яке ми говорили, колишній центр реабілітації, який займався чорнобильцями, який розміщений, якщо так сказати, на посілки Фрунзе, ми все-таки подивилися, що він максимально віддалено знаходиться від центру міста. Він максимально незручно розташований, на жаль, не розташований. Ми розуміємо, що найбільша кількість бійців, хлопців наших, які будуть користуватися послугами, які будуть надаватися в будь-якому там ветеранському хабі або ветеранському просторі, це будуть все-таки хлопці з ампутаціями, це будуть хлопці, які пересуваються в кріслах колісних, це будуть хлопці, які пересуваються на допоміжних своїх протезах і таке інше. І це буде максимально незручно для всіх. Ми маємо дбати про все-таки про наших бійців, про комфорт і про створення відповідних умов. І поки ми цей проєкт зупинили, тимчасово зупинили, і у нас виникла, як у влади, як у спеціалістів, які розуміються на цих питаннях, виникла більш цікава ідея, і я думаю, що, можливо, ви про неї не знаєте, але ми її обговорюємо. Це все-таки...
2: Ми знаємо, коли ви нам розказуєте.
3: Віддати колишній садочок, я забувся, номер. Це просто центр міста, дитячий садочок, який знаходиться, будемо казати, біля кафе «Світлина» в районі нашого ДОСАФа. Оцей такий червоненький садочок. Це навіть в пішому ході можливо дістатися до цього міста. Я думаю, що там і опалення, і все, що стосується побуту, і все, що стосується там, умовно кажучи, їдальні, воно більш буде пристосовано для розташування там майбутнього нашого ветеранського хабу. І поки що, знову ж таки, ми цю ідею якось так стратегічно обговорюємо, думаємо, рішень не приймаємо, але вже ми маємо все-таки певну концепцію і маємо це питання обговорити з нашими воїнами, наскільки вони це бачать, місце комфортне для спілкування, комфортне для зустрічей і для роботи.
2: Ну, дійсно, якщо це буде центральна частина міста, так, тоді їм буде легше і до управління праці дійти, до Товариства Червоного Хреста, музей на 5, пенсійний фонд, та й взагалі зустрітися, обговорити певні питання, ніж доїхати десь далеко. Взагалі, Ігорю Володимировичу, ось як ви відчуваєте, війна продовжується, незрозуміло, скільки вона буде тривати, на жаль, будуть поповнюватися і родини загиблих. Дай Боже, щоб не було більше нових, звісно, і безвісти зниклих теж, щоб не було. І ми не знаємо, які ситуації можуть бути, а ви ж бачите, що сталося на Броварі і територія села Хотинівки, ближні села. Тобто війна продовжується. Ось ви як відчуваєте, які виклики для управління праці, взагалі в соціальній сфері часу попереду, все ж таки найважливіші, на які мають спрямовуватися всі наші сили, зокрема, і, можливо, якась підтримка і мешканців?
3: Скажу абсолютно професійну і фахову, і підтверджену досвідом вислів. Саме головне, от я вам скажу абсолютно відверто, це все-таки психологічна підтримка. Я наголошую на цьому, ми не завжди цьому приділяли увагу, мабуть, я так думаю, але останні оці випадки, які у нас трапились, а ми ж давайте не будемо забувати мікрорайон Коростень-Подільський, а давайте не будемо забувати мікрорайон Хімаш. Тобто перше, з чим стикаються наші потерпілі люди, це підтримка психологів. У нас мають бути в громаді абсолютно сформована така унікальна бригада психологічної підтримки, яка відразу в момент певної надзвичайної ситуації будуть надавати психологічну допомогу. Після бровору до нас приходили мами, приходили діти. І ніхто не говорив майже про матеріальну допомогу, про відновлення, про якісь там будівельні матеріали, про якісь речі. Всі абсолютно, це моя думка, всі абсолютно говорили про одне. Всі говорили, надайте нам психологічну допомогу, надайте нам психологічну допомогу нашим дітям, надайте психологічну допомогу нам, дорослим людям. Оце основне. Спрямуйте нас до психолога, спрямуйте нас до психіатра і таке інше. Маємо от над цим думати, створити психологічну бригаду. Надзвичайно гарно ми ж попрацювали з вами по Хотинівці, коли в понеділок, через 3 дні після трагедії в Хотинівці, приїхали київські психологи. Це у нас благодійний фонд «Ніка», який підтримується ЮНІСЕФ. І коли було проведено скринінг і аналіз психологічного стану дітей і потерпілого населення по Хотинівці, то просто там показники з точки зору психологічної служби, психологічної підтримки зашкалювали і у дітей, і у дорослого населення. Як я це бачу, якщо, не дай Бог, щось буде, то перше всього ми маємо в цей епіцентр трагедії запускати психологічну службу. Ну, зрозуміло, після розмінування і таке інше. Друге, на що я звертаю увагу, особисто свою увагу і міському голові про це говорю, це наявність такого майна, у нас такого майна або таких матеріально-технічних цінностей, які б задовольнили першочергові потреби потерпілого населення. А першочерговою потребою, я вважаю, це наявність електропостачання. По Хотинівці у нас 5 днів не було електропостачання. Люди втратили зв'язок, люди порозряджали телефони, мешканці Хотинівки. І коли ми їм привезли оці наші великі професійні зарядні станції, то люди оживилися, тому що пішла зарядка телефонів, пішла зарядка гаджетів. У людей з'явився зв'язок з своїми рідними, своїми близькими, які теж їм там надавали допомогу і таке інше. 5 днів поспіль, я наголошую, ми возили великі зарядні станції, щоб заряджати і допомагати потерпілим мешканцям. Ну і інше, то вже там питання будівельні, ми розуміємо, підвезення першочергових засобів, вода, продукти харчування, теплий одяг. Ми завезли від благодійного фонду відкрите серце, Житомир, це наш давній друг Халвард Хасилов. Ми ж завезли 4 тони одягу досить пристойної якості з Норвегії. Завезли, ми вивантажили в приміщенні школи Хотинівської, і всі, хто втратив своє майно, будемо казати, речі, а вони були дійсно втрачені, могли взяти все необхідне, в тому числі і дитячі іграшки, і дитячі речі, тому що ми розуміємо, що дитину сьогодні потрібно одіти, обути, вдягнути і забезпечити іграшками певне дозвілля або відволікання без проблеми. Тобто викликів ще багато, ми про них знаємо, я постійно, принаймні, міському голові на всіх рівнях говорю про це. На сьогоднішній день ми написали 2 листа на благодійний фонд «Ракада» щодо додаткового виділення на управління соціального захисту населення ще 2 великих, потужних, сучасних зарядних станцій. Тому що те обладнання, яке ми отримали від благодійних фондів, а ми отримали з 22-го року, І коли Рокада приїхала надавати допомогу Похотинівці, і коли вони побачили, що те обладнання, яке надано в 22-му році, використовується за призначенням, надається допомога цим обладнанням людям, потерпілому населенню, то вони говорять, давайте лист, ми ще будемо, бо у вас все на обліку, у вас по бухгалтерському обліку все обліковано, відповідні інвентарні номери, відповідний догляд за наданим обладнанням і таке інше.
2: До речі, пункт незламності, який вас перевіряли, як визначив департамент?
3: Якщо чесно, то я думаю, що не тільки мене, а нас всіх турбує зима, зимовий період, який ми входимо. Маємо бути в декілька сценаріях розвитку подій. Сценарій має бути А, Б і так далі. Ну, на сьогоднішній день, завдячуючи все-таки благодійним фондам, гуманітарним місіям і великим, і нашому там ЮНІСЕФу, який постійно нас підтримує, і право на захист, і Support Service Stabilization, і благодійний фонд Ракада, і Червоний Хрест, маємо в наявності, принаймні в управлінні соцзахисту, достатню кількість допоміжного майна, допоміжного абсолютно різної класифікації і конфігурації, тому що ми маємо в наявності три досить потужних, 2,8 кВт, це у нас генератори великої потужності, які повністю у нас там баки у нас по 15 літрів і абсолютно всі генератори заправлені. Проведено, я наголошую, технічне обслуговування генераторів, тому що це масло, тому що це свічі запалювання, тому що це карбюратори, все потрібно прочистити, підготувати до надзвичайної ситуації. У нас знову ж таки зарядні станції, у нас Starlink, у нас теплі ковдри, одіяла, у нас аптечки ізраїльські, я наголошую, я вдячний народу Ізраїлю, що нас постійно підтримують, засоби, ліки, турнікети, все, що необхідно для первинної медичної допомоги. Ну, тобто, я думаю, що більш-менш, я не говорю, що все є, але більш-менш управління соцзахисту, як центральний, будемо казати, орган, який розміщений в центрі міста щодо прийому громадян, у нас великий хол, зрозуміло. Я думаю, що більш-менш ми забезпечені. Висновки, які дасть Департамент соціального захисту, я не знаю, але вони зафіксували наявне майно в пункті, офіційному пункті незламності, який розташований за адресою вулиця Шевченка, 8.
2: Будемо сподіватися, що зима прогнозовано не буде така страшна, як її вже прогнозують, але війна триває, тому так, маємо готуватися до різних сценаріїв подій. А ось щодо все ж таки програми, поки є ще час, декілька хвилин на завершення ефіру по сільській місцевості. Знаєте, я дуже часто буваю в селах, тому що сама родом з села, і, звісно, взагалі, дуже добре, коли села не порожніють. Все ж таки, коли будиночки не стоять порожні, і там вже заселяються люди, проживають родини, тоді і живе село, як кажуть. І ось ця підтримка державна, зокрема, і для людей, які зараз є, я б сказала, нашими користенцями, тому що у нас проживають, працюють, вони водять діток, садочки, до ліцеїв, гімназій, саме на підтримку придбання в сільській місцевості житла. Наскільки ось ви бачите реальною в нашій громаді?
3: Як на мене, дуже дієва і практична, і має свій такий соціальний ефект постанова номер 751, якою передбачено закупівлю з державного бюджету будинків в сільській місцевості і для заселення туди внутрішньо переміщених осіб. Гарно у нас попрацювала Рада з питань ВПО. Ми довели цю інформацію, детально будемо казати, по дорожній карті розповіли нашим переселенцям, що для вас є така унікальна можливість зв'язати свою долю, зв'язати своє життя з Коростенською територіальною громадою. Але це мають бути все-таки будиночки в сільській місцевості. Тобто наші, знову ж таки, села. Умовно кажучи, це Вороневе, там Бихі, знову ж таки, та Хотинівка, Холосне, Васьковичі, ну, всі наші села, наші Коростенські громади. Що собою полягає це постанова Кабінету міністрів? Це, знову ж таки, держава закуповує гарний, пристойний, з всіма зручностями будинок, тобто він має бути абсолютно введений в експлуатацію і має бути придатний до житла. На сьогоднішній день ми маємо 15 різних будинків, ми вже їх всі об'їхали комісійно, до речі, комісія створена, яка обстежує придатність цього будинку до проживання. У нас є в наявності 15 будинків на абсолютно різних локаціях. У нас є частинка уже переселенців за списком, а це 10 осіб, які хочуть жити в сільській місцевості, в цих будиночках. І на сьогоднішній день те, чим ми займаємось, ми все-таки возимо переселенців фактично по наших селах, ми показуємо ці будиночки, ми зустрічаємось з господарями, ми дивимося наявність і квадратних метрів, ми дивимося наявність санітарно-гігієнічних умов, ми дивимося наявність колодязя, електропостачання, ми дивимося присадибну ділянку і таке інше. І станом на сьогоднішній день все-таки наші внутрішньопереміщені особи, ну, визначаються, з яким будинком, скільки людей заїде, і такі, ну, і інші питання вже, які пов'язані просто з прийняттям рішення переїхати з міста Коростеня, там з центральної частини, в сільську місцевість. Ще раз наголошую, будиночки такі дуже гарненькі, цегляні, є дерев'яні, але пристойної якості. Що мені імпонує, що в кожному будинку є садочок, тобто є яблуні, фруктові дерева, так, по-простому скажу, смородина, маліна, є земельна ділянка, де можливо в подальшому вирощувати якусь там городину для себе, для родини і такі ж.
2: Невеличкий релакс навіть після того, що вони пережили, так, коли від'їжджали до Коростеня.
3: Але ми думаємо, що, і ми знаємо, так як ви сказали, що ми родом з вами з сільської місцевості, але біля кожного приватного будинку в сільській місцевості потрібно працювати. Це тин, потрібно пофарбувати, це трава, яку потрібно там постійно косити, будемо казати, це дерева, які гілля потрібно позрізати і таке інше. Ну, біля будинку, давайте будемо казати чесно, потрібно працювати. Навіть біля тієї троянди, яка висаджує кожна наша господиня біля дому, теж потрібно працювати.
2: І три короткі запитання по цій темі, такі уточнення, можливо, для тих, хто не в темі. Взагалі, ось це тимчасове проживання чи постійне проживання по цій програмі?
3: Ну, по-перше, будинки будуть знаходитися певний час у власності міської ради, вони будуть на балансі стояти міської ради, люди, будемо казати, заїжджають тимчасово, але в мене є внутрішнє переконання, от, що коли люди проживуть рік, два, три, навіть після війни, я думаю, що в подальшому буде прийнято певне рішення щодо передачі в приватну власність таких будинків. Це моє переконання, ми подивимося, це експериментальний проєкт, це пілот, ну, в мене є таке от логічне завершення цього проєкту.
2: Комусь
3: але через,
2: що?
3: Через медіа, через радіо, я звертаюсь особисто до тих переселенців, яких в нашій громаді на сьогоднішній день більше 3000 осіб, я ще раз звертаюся до наших внутрішньопереміщених осіб, що є програма забезпечення вас всіх абсолютно будинками в сільській місцевості, хто десь недоінформований, хто десь недочув, хто десь вагається, будь ласка, звертайтесь максимально в управління соцзахисту, особисто до мене, особисто на вулицю Музейна 5 до Чистякової Людмили Леонідівни для роз'яснень. Є будинки, сідаємо в автівку, виїжджаємо, дивитись, замовляємо кошти і закуповує цей будинок, власне кажучи, для вас.
2: Ну, ось ви дали відповідь на запитання, яке я хотіла задати, тому що чи стосується це всіх, чи можливо лише там літніх людей, дітки, якщо в родині є, чи всі внутрішньопереміщені особи можуть претендувати на ось таке поки тимчасове проживання, але все ж таки не в орендованому, а уже у такому трошки своєму. помешкання.
3: Так, так. Абсолютно всі переселенці і молодого віку, і наші особи похилого віку, поважного віку мають право, і особи з інвалідністю, і працездатні, і багато в нас роботи в сільській місцевості мають використати цю програму.
2: Дякую, Ігорю Володимировичу. Нагадаю, що сьогодні в топ-тижня в нас був начальник управління праці Ігор Єсін. Бажаю вам завтра, щоб вдало, не було тривог, пройшов пам'ятний захід, а все ж таки ось це всеукраїнський забіг, шаную воїнів, біжу за героїв України. Взагалі, сьогодні п'ятниця, завтра 29 серпня, але ми про це можемо говорити кожного дня. Вічна пам'ять тим, хто нас оберігає з неба. І нехай всі живими, здоровими повернуться з війни, з полону і взагалі до своєї родини. Це буде найголовніше – мир та перемога в нашій Україні. Корістання ФМ 107.5, не перемикаємося, далі буде цікаво.
3: Дякую, до зустрічі.
1: Топ тижня. Тема дня.
2: Корестанці досі обговорюють цікаву екскурсію парком Древлянський з Ервіном Міденом. А за благодійні зібрані кошти майже на 27 тисяч гривень вже закуплені та готуються до передачі захисникам 115-ї бригади територіальної оборони 5 автономних дизельних обігрівачів. Тож познайомимося сьогодні з Ервіном, істориком, екскурсоводом, стендапером. І ми, радіослухачі Користення ФМ 107.5. Сьогодні в нас ось така тема дня, доволі буде історична, цікава. Звісно, хто побував на екскурсії, коли приїжджав Ервін до нас, до речі, тоді вона була благодійна, можна було задонатити, зокрема, були і зібрані ці 27 тисяч гривень саме для наших захисників із 115-ї бригади територіальної оборони. Всім привіт нашим захисникам, нашим воїнам, дякуємо вам, всім, хто долучився до екскурсії, ну і, звісно, дякуємо Ервіну, що приїхав до нашого міста Коростеня і ще більше розповів про історію столиці Древлян, тому що ми бачили вже із відео та фото, що дуже багато людей долучилися до цієї екскурсії. Тож, взагалі, познайомимося, хто такий Ервін. Саме сьогодні на хвилі 107.5 він зараз з нами на зв'язку. Мої вітання!
4: Вітаннячка, поближче студія, вітання всім слухачам.
2: Одразу, Ервіне, скажіть, в якому ви місці зараз знаходитеся, чи, можливо, вже екскурсію проводите, чи десь викладаєте, чи просто відпочиваєте? Чим займаєтеся сьогодні, 2 вересня? Взагалі, вам гарного, мирного дня.
4: Обопільно. Це було плюс. І нічого поганого на другу вою не літало. Якщо погано літає, то від нас туди. А давайте відверто, насправді я зараз в Чернігові буду мешкаю і викладаю в Пенітенціарній академії України. І зараз у вільну якраз хвилину між викладанням готовий поспілкуватися. Так трапилося, що під час якраз повномасштабного вторгнення Росії в Україну мене можна реально побачити багато де через волонтерську діяльність, але в основному все ж таки перебуваю в рідному місті. Так що, да, по суті, біля Північного бастіону з протилежної сторони. Від вас.
2: Ви з Чернігова, так?
4: Так, абсолютно вірно. Хоча насправді я німець, який по суті мешкає в Україні. Моє коріння по батьківській лінії якраз ведеться з землі Раденфальц, це територія ближня до Франції та Бельгії в Німеччині, але по моїй лінії матері я з Чернігівщини, тому ось по суті свої фактично на дві країни можу, так мовити, звірі розділити. Але все ж таки в душі українець, тому першочергово вирішив, що буду залишатися тут до завершення.
2: Ми передаємо з Користення привіт Чернігову, Чернігівщині, чернігівцям. Правильно? Ми коростенці, а ви чернігівці. Чернігівці. Як правильно?
4: Знаєте, дивіться, справа в тому, що в самому Чернігові мешкають чернігівці або чернігівчани. Але якщо чернігівець або ж чернігівчан виїздить в інше місто, то інколи можуть все ж таки бути певні перевтілення в чернігівнянина. Це дуже велика проблема. Але чернігівняни дуже прекрасні люди. Вони завжди намагаються зробити щось корисне для нового міста. Тому в основному ми ширимо тільки добро.
2: Ервіне, ви історик, краєзнавець, цікавитеся туризмом, взагалі дуже класно проводите екскурсії, тому що відгуків у Коростені доволі чимало і всі вони позитивні. Взагалі ось чому саме історія? Як почали нею цікавитися? І я так розумію, що ви в університеті теж викладаєте саме десь на історичному факультеті?
4: Трішки не туди, юридичний напрям.
2: Юридичний? Ага, ви ще юрист.
4: Майже. Я можу так запевнити. Справа в тому, що не знаю, як так трапилося, але по життю у мене одразу два напрямки. Це безпосередньо історичний та юридичний. І так трапилося, що це пов'язано з моєю матінкою, яка вже, на жаль, не в цьому світі, але по суті, що мені дуже сильно пощастило. У мене в родині фахові юристи, медики і фермери, що цікаво. Але я насправді в дитинстві перебував у такому постійному дослідженні історії. Моя мати маленьку містечку Сидні на Чернігівщині була якраз знаною краєзнавицею, і що дуже важливо, вона часто в такій пошуковій роботі запрошувала до нас додому старожилів, тому я постійно чув історію, так би мовити, з перших вуст. Ну і що важливо, я чудово захопився історією через те, що наше подвір'я приватного будинку було майже впритул до знаної дерев'яної церкви містечка Сенів Георгіївської. І знають багато, нагадаю, слухачів, хто пам'ятає цей прекрасний перший фільм жахів Радянського Союзу «Він», який нині молоддю радше сприймається як чудова комедія. Бо, знаєте, багато голова Гідра, яка була створена

0: проблеми. Туристів тоді пропонував свої послуги. Ну і відповідним чином я так допропонував все, що в свій час випадковим чином допоміг групі журналістів місцевої Чернігівської газети. Я потрапив у сюжет, мене там назвали маленьким екскурсоводом. Ну і якось воно десь і понесло мене по цій стежі. І тому офіційно, певно, з віку 5 років я виводжу, так мовити, свій професійний досвід. Хоча професійно саме почав водити з років 11. В 17 я отримав вперше уже сертифікацію екскурсовода. Ну а потім, ось у 2019 році, через нестандартний виклад інформації, раптово здобув, так мовити, трошки визнання. Але сам я кандидат історичних наук. Зараз паралельно з тим я здобуваю собі ще звання доктора філософії по праву, заочно в рідній пенітенціарній академії України. А це, хочеться нагадати, єдиний вищий навчальний заклад в Україні, який навчає правильно вітатися. Я про вечір в хату, бо якраз цей заклад готує спеціалістів Державної кримінально-виконавчої служби України, яка завідує всіма тюрмами та СІЗО.
1: Ервіне,
0: займається військовополоненим.
1: Дуже-дуже цікава інформація. Знаєте, ще дуже хочеться більше дізнатися про вас, в тому числі як екскурсовода, тому що ну ось більше ми з вами так познайомилися саме в нашому місті Коростені, коли ви приїздили на екскурсію до Центрального парку Древлянський. Як ви ось обирали такий формат подачі? Взагалі ось більш такий комічний, цікавий, розважальний, з елементами стендапу. Якось саме думка дійшла, і чи пам'ятаєте ви взагалі свою першу екскурсію, як вона відбувалася, і саме де?
0: Ну, перша екскурсія все ж таки відбувалася в Сині біля Юрійського храму. А от як вона відбувалася, вже на превеликий жаль подробиць не згадаю. Можу лише зауважити, що на початку я намагався якраз передавати якомога більше фактів, бути таким взірцем екскурсоводом по класичній схемі. Це вже, як кажуть, наслідки того, що я був дитиною. Але чим більше я вів екскурсії, тим більше я помічав, за що закріплюється увага. І відповідним чином усвідомив, що привернути увагу до певної історичної події чи явища можна через емоції. Або сумні, або зрозуміло, коли людина посміхається. Я обрав якраз варіацію смішного викладення історії. І у мене були приклади, так би мовити, в моєму житті. Це прекрасні історики Чернігівщини, Радук Січко Знєцов, Володимир Петрович Коваленко, які теж, так би мовити, володіли здібностями весело і цікаво передавати історичні факти. І я радше себе називав в даному випадку популяризатором історії. Моя мета, нестандартно подавши інформацію, змусити людей цікавитися цим і офіційно шукати інформацію далі. Ну, якщо моя мета така досягається варіантом саме розсмішити людей, чому би і?
1: А ось де черпаєте інформацію? Взагалі, чи достатньо такої ось інформації для того, щоб людям цікаво розповідати під час екскурсії? Чи все ж таки, можливо, є елементи уяви, додавання, фантазій ось саме в таких аспектах?
0: Дозвольте, я зараз поясню. Насправді, як кандидат історичних наук, який працює безпосередньо з першоджерелами і досліджує інформацію, так би мовити, по тому, що писалося недалеко від подій, які відбулися, можу зауважити. На превеликий жаль, коли ми на академічному рівні вивчаємо історію, з'являється дуже велика проблема. Ми не знаємо конкретного перебігу минулих подій. У нас в більшості випадків дуже сильно обмежена джерельна база. І чим далі подія знаходиться від часу, коли живемо ми, тим менше ми можемо, так мовити, стверджувати остаточно, що все було так само, як і записано чи передано в усній формі. В більшості випадків дійсно у нас є чимало вакуум, тобто пустот, які ми, як професійні історики, не в змозі заповнити. І на академічному рівні, коли ми випускаємо наукові публікації, коли ми пишемо монографії, ми повинні вказувати, що ми

0: що качаємось на Коростень FM.
1: Що подивитися цього тижня? Прокачуємося саме в рубриці нових фільмів. І це, звісно, «Сузір'я великого пса», якщо ви полюбляєте дивитися фентезі та екшен. Світ завмер після вірусу, і лише поодинокі вцілілі ховаються від жорстоких падальників. Пілот Хіг живе у покинутому аеропорту зі своїм собакою, поки одного дня рація не ловить загадковий сигнал. Чи існує десь краще життя, якщо полетіти трохи далі? Дуже цікаве запитання, і відповідь буде у цьому фільмі. Фільм «Сузір'я великого пса» – це візуально приголомшлива історія про надію, що веде крізь зірки та небезпеки. Тож шукайте вже у домашньому кінотеатрі «Сузір'я великого пса» або, наприклад, сходіть до нашого кінотеатру та насолодіться новим фентезі.
0: Прокачаємось на Корос

0: говорить Коростень FM.
1: Новини на Коростень FM.
2: Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко 1 вересня відвідав Коростенський ліцей номер 10 та привітав педагогів і учнів із початком нового навчального року. Також очільник області побажав спортивним командам ліцею нових перемог у наступному турнірі змагань шкільних ліг пліч-о-пліч. Загалом у ліцеї працює сильний, досвідчений колектив, а навчається понад 780 учнів. І головне є реальні результати. Команди 10-го ліцею у цьогорічних всеукраїнських шкільних лігах вибороли одразу три нагороди. Друге місце у змаганнях з масового футболу серед дівчат 9-11 класів. Третє місце у масовому футболі серед учнів 1-4 класів. Та ще одне друге місце з легкої атлетики серед школярів 5-9 класів. Цього дня посадовці області передали ліцею новий спортивний інвентар та нагородили почесною відзнакою начальника Житомирської обласної військової адміністрації за заслуги медаль Олега Аласовича Ісмаїлова, вчителя фізичної культури ліцею номер 10. У Коростенській громаді 16 ліцеїв та 5 гімназій прийняли на навчання 462 першокласники та побажали успіхів 627 одинадцятикласникам. Загалом, за інформацією заступниці начальника відділу освіти Ірини Кагукіної, новий навчальний рік в Коростені триватиме з 1 вересня по 31 травня, а канікули – 36 календарних днів, осінні – з 24 жовтня по 1 листопада. Зимові – з 26 грудня по 10 січня та весняні – з 20 березня по 28 березня. Із 1 вересня цього року посадові оклади педагогічних і науково-педагогічних працівників зростуть ще на 20%. Основні зміни – це вихід з єдиної тарифної сітки. Основу розрахунку окладів становитиме базова величина, яка зараз дорівнює середній зарплаті в економіці за перший квартал 2026 року – 28 885 гривень. Надбавка за престижність для педагогічних працівників шкіл становитиме від 20 до 30%. Доплату 2600 гривень за несприятливі умови праці буде включено до окладу. Окрему доплату 2600 гривень збережуть для педагогічних працівників шкіл, які працюють очно на прифронтових територіях. У закладах дошкільної, позашкільної, професійної та фахової передвищої освіти, що фінансуються з місцевих бюджетів, новий механізм із 1 вересня зможуть запровадити за рішенням органів місцевого самоврядування. Ремонт вулиці Михайла Грушевського у Коростені триває. На одній зі смуг уже уклали перший шар асфальту. Нині комунальники встановлюють каналізаційні люки та ливні приймачі, після чого продовжать асфальтування. Ремонт охоплює ділянку від вулиці Сосновського майже до Романа Шухевича. Наступним етапом планують відремонтувати дорогу до Чолівського переїзду. Проєкт уже проходить експертизу, а тендер планують оголосити найближчим часом. Завершити роботи хочуть до кінця цього року. Понад 1000 кущів волотистих гортензій вирощує житель Малина Олексій Мельник у своєму саду на приватному обійстці. Чоловік розповів, що перші декоративні рослини він посадив 8 років тому. Зараз у його садовій колекції налічується до 25 сортів, які відрізняються між собою цвітінням, кольором та ароматом, а також мають свої особливості догляду. За словами Олексія Мельника, на перший погляд всі гортензії в його садовій колекції схожі між собою, але насправді вони відрізняються за кольором і формою суцвіть та ароматом, пише Суспільне. З 31 серпня по 16 жовтня у Головному управлінні Національної поліції в Житомирській області проводиться конкурс на заміщення вакантної посади молодшого складу поліції. До участі запрошуються громадяни України, які відповідають вимогам закону України про національну поліцію, мають належний рівень фізичної підготовки, морально-ділової якості та готові виконувати службові завдання в умовах підвищеної складності. На першому етапі відбору до 13 вересня всі бажаючі можуть заповнити онлайн-анкету на сайті Національної поліції України, обравши відповідний регіон та посаду.
1: Новини на Коростень FM.

2 вересня, вчора був перший дзвоник, дуже багато сторісів, фото викладають мами з дітками, педагоги, ліцеї, гімназії. Всіх вітаємо, нехай новий навчальний 2026-2027 рік. Головне для діток буде мирним, щоб вони не перебували в укриттях, щоб вони відчули ось цю насолоду шкільних років і щоб вони поспішали до своїх навчальних закладів, до своїх вчителів з поспішками кожного ранку. А знаєте, не завжди, ось зараз першокласничка доволі тяжко. Вчора вони відчули свято, а сьогодні вже потрібно брати свій ранець і поспішати на навчання. Деякі дітки, звісно, можливо, і не дуже хотіли сьогодні йти на навчання, можливо, хотіли ще насолодитися таким ось теплом, ковдрою, своєму ліжечку, щоб мама була поряд, бабуся, щоб сніданок приготували і взагалі прокинулися. Кинутися десь о 10-й, знаєте, а не о 7:30. Тож, все ж таки, що радять психологи для батьків, чиї дітки цього року пішли до першого класу, щоб вони все ж таки якось менше відчували втому і краще, і більш емоційніше поспішали до школи. Отож, поради. По-перше, створіть спокійний ранковий ритуал. Вставати, снідати, збирати рюкзак і виходити приблизно в один час. Тобто, сформуйте графік, щоб дитина відчувала, і вже потім вона по звичці буде постійно прокидатися о тій самій порі. Щодня запитуйте не лише, як у школі, а конкретніше, що сьогодні було найцікавіше, з ким ти грався, що для тебе було складним. Це доволі ось такі важливі запитання для того, щоб дитина вам розкрилася більше, а не просто «Ну як там?» Так бувають, запитують. Дозволяйте розповідати дитині про свої страхи. Не кажіть «Та нічого страшного». Краще скажіть «Я бачу, що тобі хвилююче, я поруч, і ми впораємося», щоб дитина відчувала підтримку. Дайте маленьку річ нагадування про дім із собою. Наприклад, браслетик, маленький брелок, чи рюкзак, чи сердечко, намальоване на руці, щоб дитинка відчувала, що ось її кімната, її мама, тато, рідні вже поряд, і в неї є така підтримочка. Після школи обов'язково плануйте відпочинок. Першокласнику може бути дуже важко через нові правила, людей і велику кількість інформації. Тому дитинка, коли вже повертається зі школи, краще їй все ж таки спочатку відпочити, щоб вона перемикнулася, а вже потім, можливо, робити домашні завдання. Залишайте час на гру. Не варто перетворювати кожен вечір на додаткові заняття. Дитина має все ж таки більше гратися і відпочивати. Ну, до речі, нова українська школа, нові правила в освіті, вони так і сформовані, що ось в ігровій формі проходять перші роки навчання дітей в школі. Хваліть не за оцінки, а за зусилля. Ти сьогодні сам зібрав рюкзак, молодець або молодчинка. Ти не побоявся запитати вчительку. Це дуже добре. Допоможіть знайти друга. Можна запросити однокласника погратися після школи. Одна знайома дитина часто дуже допомагає освоїтися. Також не лякайте школою. Не потрібно казати ось... Не будеш слухатися завтра, там підеш у школу в суботу. Так, знаєте, не потрібно лякати школою. Фрази на кшталт «Ось підеш до школи, там буде тобі». Краще замінити на позитивне і реалістичне пояснення. А що робити, якщо дитинка вранці плаче? І таке буває. Ви знаєте, що коли дитинку відправляєш до дитячого садочка, вони теж спочатку плачуть і хочуть назад повернутися на ручки до мами. Це досить поширено на початку навчання і для першокласників. Важливо попрощатися коротко й упевнено, а не затягувати прощання на 20 хвилин. Наприклад, я бачу, що тобі сумно, я люблю тебе. Після уроків прийду за тобою, ти у безпеці, не хвилюйся. Якщо ж дитина кількість тижнів поспіль сильно боїться йти до школи, щодня плаче, погано спи, часто скаржиться на біль у животі чи голові або категорично відмовляється залишатися, варто поговорити вже з учителем або шкільним психологом. І головне, пам'ятайте, перший клас – це адаптація, а не іспит на самостійність. Дитині нормально потребувати багато підтримки, тож підтримуйте своїх діток, нехай в них перший клас пройде позитивно і весело.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: 2 вересня, середа. Цікаво, що сьогодні зірки прогнозують для кожного із знаків зодіаку. Знаємо, що зранку води взагалі не було в місті, але ніби потроху з'являється, як писав водоканал, там аварійна ситуація якась відбулася в межах Грушевського, де 11 ліцей. Тож, сподіваємося, що всі ремонтні роботи відбудуться. А щодо овнів, день активності та нових ідей, овни, не поспішайте, уважність допоможе уникнути зайвих помилок. Увечері знайдіть час для відпочинку. Тельці, спокійний день, коли краще займатися знайомими справами. Приємна розмова може підняти настрій. Не витрачайте гроші імпульсивно. Близнюки, буде багато спілкування і нової інформації. Можете отримати цікаву пропозицію або несподівану новину. Довіряйте своїй інтуїції. Раки, а ось вам захочеться більше тепла й уваги від близьких. Не тримайте емоції в собі, щира розмова може багато чого змінити. Леви, ваша впевненість сьогодні привертатиме увагу. Гарний момент, щоб проявити ініціативу та показати свої здібності. Не забувайте слухати інших, леви. Діви, день добре підходить для навчання, планування та наведення порядку. Маленький крок у важливій справі дасть відчуття великого прогресу. Терези, можливі цікаві знайомства та приємні зустрічі. Намагайтеся не витрачати енергію на суперечки. Компроміс принесе більше користі. Скорпіони, ви можете відчути сильну мотивацію щось змінити. Дійте поступово і не розповідайте усім про свої плани. Увечері, можливо, приємний сюрприз. Стрільці, день сприятливий для нових вражень. Навіть невелика зміна звичного маршруту чи плану може подарувати гарний настрій. Козероги, справ може бути багато, але ви зможете упоратися, якщо розставите пріоритети. Не беріть на себе чужі обов'язки. Ну, точно знаю, в мене справ дуже багато, тому що завтра буду копати картоплю, а хто ж на полісі її не копає, і козероги теж. Водолій, нестандартна ідея може виявитися дуже вдалою. Спілкування з друзями подарує натхнення. Дозвольте собі трошки відпочити від рутини. Риби, день буде емоційним і творчим, прислухайтеся до своїх відчуттів, але важливі рішення краще приймати без поспіху. На вас чекають риби, приємний момент увечері. Всім гарного, вдалого дня, ось такий гороскоп, 2 вересня, середа.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Казки для малечі. Янголик.
1: Маленька Даринка виглядала у вікно мама. Та завжди допізна працювала і поверталася вже поночі. Дівчинка відчувала себе самотньою, бо жили вони удвох. Зранку мама Даринку до садочку заводила, а ввечері мамина знайома тітка Оля забирала та додому вела. Даринка ще цілу годину сама вдома залишалася та у вікно маму з роботи виглядала. Сумно було дівчинці, а інколи дуже страшно. Взимку рано темніє. Даринка запалювала світло у коридорі, а в кімнаті залишала темряву. Так і не дуже лячно, і маму на дворі можна побачити. Матуся дуже переживала за маленьку донечку, бо її надто сильно любила. Щодня готувала якісь невеличкі сюрпризи – цукерку, печиво, іноді апельсин чи яблуко. Даринка раділа тим подаруночком, але найбільше їй хотілося, щоб хтось із неї вдома залишався, поки мама з роботи не повернеться. От і сьогодні Даринка поклала на підвіконня теплу ковдру, мостилася зручненько і уважно почала вдивлятися у заметіль. Ввечері було морозно, хурделиці піднімали у тану хмари сніжинок. Даринці було важко розглядіти те, що відбувалося на даху будинку навпроти. А там сидів Даринчин різдвяний янгол, який вже декілька днів спостерігав за маленькою самотньою постаттю на підвіконні. І серце його краялося від болю. Чим дуже хотілося зробити цю дівчинку щасливою. Якби він міг, то зараз же перелетів би до Даринки, обійняв своїми пухнастими крильцями та заспокоїв дівчинку. Але янголам не можна себе викривати. Вони виконують секретну місію. Але ж це його робота – дарувати у різдвяну ніч шматочок щастя. А сьогодні був якраз передріздвяний вечір. І янгол придумав, як допомогти маленькій дівчинці. Матуся з'явилася на доріжці біля будинку. Даринка зіскочила з-під віконня і кинулась відчиняти двері. Коли вона їх відкрила, то побачила вкрай здивовану матусю, а на руках у неї сиділо малесеньке біле кошеня. Звідки воно взялося перед їхніми дверима? Ні мама, ні Даринка цього не розуміла. Кошеня дивилася так довірливо, що тільки на дівчинка взяла його на руки, голосно замуркотіла і лизнула Даринчину долоньку. Та голосно засміялася. «Матусю, дякую за такий чудовий подарунок! Тепер мені ніколи не буде самотньо і страшно. Ми з Янголиком вдвох не будемо боятися». При цих словах кошеня здригнулося. Як вона могла здогадатися, що кошеня янгол, який вирішив усе життя залишатися поруч із дівчинкою? А Даринка зовсім ні про що не здогадувалася. Просто кошеня було біле, неймовірно чудове. А як же його можна було ще назвати? Тільки янголиком, а ще тим, хто дарує щастя. Отака чудова різдвяна історія.

0: Казки для малечі. Квіти до свята. Авторка Олена Кучер. На лісовій галявинці ще деінде лежав сніг, але перші теплі сонячні промінчики ніжно лоскотали його, перетворюючи на краплинки води. А краплинки рясно напували землю і будили перші первоцвіти. Як маленькі свічки повистромлювали свої голівки з-під чорної землі проліски, дружною сім'єю тягнулися до сонця, витягували свої зелені стебельця, розкидали перші листочки у сторони, а потім підіймали їх догори, вітаючи сонечко та один одного. «Доброго ранку, сонечко! Зігрій нас своїм теплом! Ми так за тобою скучили!» «Привіт, сестро! Яка гарна у тебе голівка!» усміхалася одна квітка іншій. «А у тебе серединка, як справжнє золото, ти така гарна!» – відповідала друга. «А давайте співати, землю звеселяти!» – кричали інші. І так весело, затишно було первоцвітам на галявинці, що вони вважали себе найщасливішими квітами на світі. Але одного разу сталася дуже неприємна і навіть страшна історія. На галявину прийшли два хлопчики, які почали рвати проліски. Хлопці не просто рвали, вони виривали їх з корінням, вибиваючи не тільки квітку, а й усю рослинку, яка вже ніколи не відродиться. Одні квіти плакали, благали про порятунок, інші кричали. Але люди ніколи не чують слів рослин і не звертають уваги на їх сльози.
1: «Ого, який букет я мамі нарвав!» – з гордістю мовив один, не розуміючи, якого лиха він накоїв. «А моя бабуся навіть не очікує від мене такого дарунку. Ото буде рада!» – сказав інший.
0: Нарвавши великі букети, хлопці не спинилися, а почали бігати по галявині, гратися у наздоганялки. Дітям було весело, а от квітам, які вони затоптали, зовсім ні. Хлопці пішли, а на галявині стояла мертва тиша. Навіть вцілілим первоцвітам не хотілося ні співати, ні сміятися, ні радіти життю. Перший раз у житті вони побачили людську жорстокість і дуже були перелякані, бо вважали людей жахливими монстрами, які живуть для того, щоб знищувати квіти. Наступного дня проліски відкрили свої жовті оченята. І тільки потягнулися листочками до сонечка, як почули людську мову. Якби квіти знову могли потрапити під землю, де вони провели усю зиму, то так би і зробили. Але це було неможливо. Тому проліски з острахом почали чекати нової розправи. Цього разу на галявину прибігла маленька дівчинка.
2: «Матусю, дивись, яка краса! Ніби сніжна галявинка! Може, сфотографуємо це диво?»
3: «Так, доню, ця галявина фантастична! Проліски дивовижно красиві! А чи знаєш ти, що їх не можна рвати, а навпаки, потрібно оберігати?»
2: «Так, матусю, нам у садочку розповідали! Дивись, я навіть зі стежки не зійшла, боюсь затоптати квіточку! Вона така тендітна!»
3: «Зараз ми з тобою зробимо фотографію, і ці квіти будуть нас радувати навіть улітку. До речі, ти можеш намалювати їх на листівочці і подаруєш бабусі до свята».
0: Після вчорашнього випадку проліски не могли повірити почутому. Але справді, мама і донечка сфотографували їх і пішли задоволені геть.
3: «От які різні бувають люди!» – здивовано шепотілись квіти.
2: «Побільше б таких дітей, які знають, що природу потрібно оберігати», – мовив пролісок.
3: «От би весело тоді усім жилося, і ніхто б не боявся за своє життя, якби на свято дарували не букетики первоцвітів, а листівочки з намальованими пролісками», – з надією підсумували квіти.
0: «А що даруєш на свято

0: FM.
1: Новини на Коростень FM.
2: Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко 1 вересня відвідав Коростенський ліцей номер 10 та привітав педагогів і учнів із початком нового навчального року. Також очільник області побажав спортивним командам ліцею нових перемог у наступному турнірі змагань шкільних ліг пліч-о-пліч. Загалом у ліцеї працює сильний, досвідчений колектив, а навчається понад 780 учнів. І головне є реальні результати. Команди 10-го ліцею у цьогорічних всеукраїнських шкільних лігах вибороли одразу три нагороди. Друге місце у змаганнях з масового футболу серед дівчат 9-11 класів. Третє місце у масовому футболі серед учнів 1-4 класів. Та ще одне друге місце з легкої атлетики серед школярів 5-9 класів. Цього дня посадовці області передали ліцею новий спортивний інвентар та нагородили почесною відзнакою начальника Житомирської обласної військової адміністрації за заслуги медаль Олега Аласовича Ісмаїлова, вчителя фізичної культури ліцею номер 10. У Коростенській громаді 16 ліцеїв та 5 гімназій прийняли на навчання 462 першокласники та побажали успіхів 627 одинадцятикласникам. Загалом, за інформацією заступниці начальника відділу освіти Ірини Кагукіної, новий навчальний рік в Коростені триватиме з 1 вересня по 31 травня, а канікули – 36 календарних днів, осінні – з 24 жовтня по 1 листопада. Зимові – з 26 грудня по 10 січня та весняні – з 20 березня по 28 березня. Із 1 вересня цього року посадові оклади педагогічних і науково-педагогічних працівників зростуть ще на 20%. Основні зміни – це вихід з єдиної тарифної сітки. Основу розрахунку окладів становитиме базова величина, яка зараз дорівнює середній зарплаті в економіці за перший квартал 2026 року – 28 885 гривень. Надбавка за престижність для педагогічних працівників шкіл становитиме від 20 до 30%. Доплату 2600 гривень за несприятливі умови праці буде включено до окладу. Окрему доплату 2600 гривень збережуть для педагогічних працівників шкіл, які працюють очно на прифронтових територіях. У закладах дошкільної, позашкільної, професійної та фахової передвищої освіти, що фінансуються з місцевих бюджетів, новий механізм із 1 вересня зможуть запровадити за рішенням органів місцевого самоврядування. Ремонт вулиці Михайла Грушевського у Коростені триває. На одній зі смуг уже уклали перший шар асфальту. Нині комунальники встановлюють каналізаційні люки та ливні приймачі, після чого продовжать асфальтування. Ремонт охоплює ділянку від вулиці Сосновського майже до Романа Шухевича. Наступним етапом планують відремонтувати дорогу до Чолівського переїзду. Проєкт уже проходить експертизу, а тендер планують оголосити найближчим часом. Завершити роботи хочуть до кінця цього року. Понад 1000 кущів волотистих гортензій вирощує житель Малина Олексій Мельник у своєму саду на приватному обійстці. Чоловік розповів, що перші декоративні рослини він посадив 8 років тому. Зараз у його садовій колекції налічується до 25 сортів, які відрізняються між собою цвітінням, кольором та ароматом, а також мають свої особливості догляду. За словами Олексія Мельника, на перший погляд всі гортензії в його садовій колекції схожі між собою, але насправді вони відрізняються за кольором і формою суцвіт та ароматом, пише Суспільне. 31 серпня по 16 жовтня у Головному управлінні Національної поліції в Житомирській області проводиться конкурс на заміщення вакантної посади молодшого складу поліції. До участі запрошуються громадяни України, які відповідають вимогам закону України про національну поліцію, мають належний рівень фізичної підготовки, морально-ділові якості та готові виконувати службові завдання в умовах підвищеної складності. На першому етапі відбору до 13 вересня всі бажаючі можуть заповнити онлайн-анкету на сайті Національної поліції України, обравши відповідний регіон та посаду.
1: Новини на Коростень FM.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Дуже багато запитань нам надходить саме від людей, які зацікавилися інформацією, що з'явилася на сайті Коростенської міської ради щодо перереєстрації та оновлення даних громадян, які перебувають на квартирному обліку. До речі, ми вже домовилися з юристами міської ради про те, що більш детально про це поговоримо в одному з наших ефірів. Наразі це десь приблизно наступного тижня, тож все ж таки слідкуйте за нашими анонсами, за нашими ефірами. А зараз детальніше щодо цієї ось інформації саме із джерел нашого сайту. З 15 лютого 2026 року в Україні набув чинності закон України про основні засади житлової політики, який скасував застарілий житловий кодекс та запроваджує нову прозору систему забезпечення громадян України житлом. На виконання цього закону всім громадянам, які перебувають на квартирному обліку у виконавчому комітеті Коростенської міської ради, необхідно пройти перереєстрацію та оновити дані. Отож, мета оновлення – це створення єдиної інформаційно-аналітичної житлової системи. Можливість внесення виконавчим комітетом до електронного реєстру актуальних даних громадян нашої територіальної громади, які потребують поліпшення житлових умов. Важливо, громадяни, які не пройдуть перереєстрацію у визначений термін, можуть бути зняті з квартирного обліку відповідно до нових положень законодавства, оскільки дані будуть перенесені до єдиного електронного реєстру. Взагалі, де і коли пройти перереєстрацію? Зробити це потрібно до 1 грудня 2026 року, тому зважте на це вже ось буквально осінь, 1 грудня може бути. Де це пройти? В Коростені по вулиці Грушевського, 22. Потрібно завітати до приміщення Коростенської міської ради, 3 по кабінет номер 47, юридичний відділ, які потрібно не документи з собою взяти. По-перше, написати заяву про перереєстрацію заповнюється на місці. По-друге, потрібен витяг з реєстру територіальної громади, прописка, отриманий у ЦНАПи або в застосунку Дія, копія договору піднайму, якщо заявник проживає за договором піднайму жилого приміщення, між основним наймачем і піднаймачем, засвідчення в утримуючій компанії за місцем реєстрації. Також копія договору найму оренди житла, якщо заявник проживає за договором найму житлового приміщення, будинку чи квартирі, що належить громадянам на праві приватної власності між власником і наймачем, зареєстрована згідно із законодавством. П'яте, акт обстеження житлових умов проживання заявника та його сім'ї та інформація про склад сім'ї. Також копія документа, що підтверджує право власності на житло за місцем проживання заявника. Сьоме, документ, що підтверджує пільгу, також довідка з місця роботи всіх повнолітніх членів сім'ї, копії паспортів та довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків, копія свідоцтва про шлюб, копія свідоцтва про народження дитинки, якщо дітки є, документи, що підтверджують рівень доходів та майновий стан для оцінки права на соціальне житло. Ну, а вже більш детальніше про це поговоримо саме з юристами виконавчого комітету. Зустріч має відбутися в темі дня вже наступного тижня, тож слідкуйте за ефірами.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: головні події в Україні.
1: Прем'єр-міністр України Сергій Корецький анонсував, що уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони. Про це повідомляє Інтерфакс Україна. Уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони. За результатами ми вже знайшли 70 мільярдів економії, які в повному обсязі будуть спрямовані на потреби оборони, сказав Корецький на засіданні парламенту. При цьому маємо виконати всі необхідні соціальні зобов'язання. Таким чином, щодо пенсії, зарплат проблем не буде, зазначив він. Під час повітряної тривоги засідання Верховної Ради планують продовжувати в укритті. Робочі місця для народних депутатів облаштували на мінус першому поверсі в парламентській конференц-залі і прилеглих коридорах. Про це заявив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук на зустрічі з журналістами. Загалом в апараті Ради розробляли систему голосування за межами сесійної зали з початку повномасштабної війни, але досі не виникало потреби її використовувати, зазначив Стефанчук. Зважаючи на збільшення кількості російських атак, депутатам запропонують продовжувати роботу в укритті на Грушевського, 5. Перебудова логістики після російських ударів по продовольчих складах може підвищити ціни на продукти максимум на 2,5%. Про це заявив Мінагрополітики Тарас Висоцький. Постачальники переходять до зберігання товарів невеликими партіями та прямої доставки від виробників до магазинів. Так, бізнес намагається уникнути одночасної втрати великих обсягів продукції в разі нового удару. Нова схема потребує більше транспорту та може підвищити вартість складських послуг. За оцінкою Мінагрополітики, ці витрати не повинні спричинити різкого стрибка цін. Через перебудову постачання магазини можуть тимчасово скоротити асортимент окремих товарів. У міністерстві наголошують, що це не свідчитиме про дефіцит продуктів. Працівники Державного бюро розслідувань розпочали розслідування за фактом вибуху в одному із відділень поліції Рівного, внаслідок якого загинув один із правоохоронців, ще троє дістали поранення. Вибух пролунав 31 серпня близько 15:30 у внутрішньому дворі відділення поліції номер 1 Рівненського районного управління поліції. Уточнюється, що внаслідок детонації загинув заступник начальника управління. Тяжкі травми також отримали керівник одного з управлінь, інший заступник та інспектор одного з відділів. Наразі їх ушпиталено. За попередньою інформацією, на території установи міг здетонувати один із боєприпасів через порушення правил безпечного зберігання вибухонебезпечних речовин. 31 серпня за результатами роботи фантомних патрулів у Києві та Київській області винесено 810 постанов за порушення правил дорожнього руху. Про це повідомив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. В першу чергу йдеться про перевищення обмежень швидкості. На дорогах Києва та області працює лише 3 фантомних патрулі. У майбутньому їх кількість зросте.
0: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: Послуга недоступна. Такі повідомлення все частіше бачать люди в дії, коли хочуть оформити державну підтримку, зокрема і 2000 гривень для проходження скринінгу 40+. Зокрема, застосунок пише, що потрібно мати закордонний паспорт або ID-картку, а для оформлення виплат звертатися в ЦНАП чи міграційну службу. Чому так і як скористатися державними програмами, зокрема і перевірити своє здоров'я людям, які вже мають 40 і більше років. Про це запитаємо в Оксани Анатоліївни Чайківської, начальниці відділу організації надання адміністративних послуг. Вона з нами буде вже на зв'язку, вже є на зв'язку. Мої вітання, пані Оксано.
2: Добрий день.
1: До нас почали звертатися люди про те, що вони ще не пройшли скринінг 40+. Я не знаю, як це стосується, можливо, і інших державних програм в дії. Про те, що вони, наприклад, хотіли оформити 2000 гривень, але їм пише, послуга вам недоступна, вам потрібно звернутися в ЦНАП чи міграційну службу, і взагалі потрібно мати закордонний паспорт або ID-картку. Чи вже зверталися до вас люди ось із такими проблемами?
2: До нас звертаються люди з заявами, але, ну, дивіться, для того, щоб ідентифікувати особу в дії, дія отримує дані з інших державних реєстрів. Це, наприклад, реєстр демографічний або державний реєстр платників податків. Якщо така інформація в реєстрах не актуалізована або відсутня, тоді дія не може ідентифікувати особу і рекомендує звернутися до ЦНАПу. Тобто паспорт-книжечка – це не означає автоматично, що вона не може отримати послугу скринінг здоров'я. Просто вона не може ідентифікувати особу.
1: Пані Оксано, тоді давайте розпочнемо з того, все ж таки, якщо ось людина в застосунку дія вже зараз буде перевіряти, послухавши наш ефір, і вона захоче себе ідентифікувати, як ви сказали, що для цього потрібно, щоб звернутися до вас в центр надання адміністративних послуг? До кого звернутися, які документи з собою мати, щоб все ж таки таких проблем не виникало з електронним сервісом?
2: Якщо людина не може отримати послугу через застосунок дії, вона може звернутися до ЦНАПу. Для того, щоб оформити заявку, необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Потрібно мати реєстраційний номер платників податків. І потрібно мати спеціальний рахунок в банку, до якого лідовано діє картку. Тобто, спочатку людина повинна звернутися до банку-партнера. Це Приватбанк, Монобанк, Центбанк, Кредит Дніпро і А-банк. Вони там реєструють спеціальний рахунок, на який надійдуть кошти. І з цим рахунком теж звертаються до адміністратора Центру надання адміністративних послуг.
1: Потрібно якось попередньо записуватися. Це ми з вами зараз говоримо для того, щоб отримати 2000 гривень на дієкартку і перевірити своє здоров'я за безкоштовною державною програмою «Скринінг 40+». Від держави надходить 2000 гривень віртуальних, тому що їх можна використати лише саме на скринінг. Потрібно записуватися до вас?
2: У нас ЦНАП і частина адміністраторів приймають за попереднім записом. Можна звернутися або по телефону, або на рецепції. А частина адміністраторів працює за принципом живої черги. Як зручно.
1: Оксана Анатоліївна, скажіть, будь ласка, взагалі, наскільки ось зараз користенці і чи взагалі не лише користенці активні саме в оформленні 2000 гривень за скринінгом?
2: Послуга екстериторіальна, тому ми приймаємо всіх відвідувачів, приймаємо заяви від всіх бажаючих, хто хоче отримати дану послугу. Не можу сказати вам по кількості.
3: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
1: Ще таке запитання, якщо вже ми з вами торкнулися саме теми про те, що застосунок дія пише такі повідомлення, послуга недоступна, чи все ж таки не пише саме такі повідомлення із приводу інших послуг, наприклад, там зимова підтримка може бути, ще якісь певні такі державні кошти можна оформлювати, там національний кешбек ось, якщо в тебе немає ID-картки або закордонного паспорта?
2: Кожна людина може актуалізувати дані у нас в реєстрі територіальної громади, звернутися до відділу реєстрації місця проживання, Але на минулому тижні проводились технічні роботи, саме стосовно послуги скринінг 40+, тому, можливо, для когось послуга була недоступна, але ця послуга не була доступна і в ЦНАПах. Uh-huh. Це технічний адміністратор проводив технічні роботи саме по цій послузі. Ну, таких проблем, начебто, в Дії немає. Послуги з кешбеку національного зимової підтримки – це не компетенція ЦНАПу, вони оформлюються тільки через Дію. Uh-huh. Ну, можливо, якісь тимчасові технічні проблеми і є, але вони не...
1: Тобто, можливо, люди, які до нас звернулися, просто натрапили на технічний збій, і ми вже радимо просто зараз перевірити, наскільки працює Дія. Можливо, вже зараз ви можете оформити кошти на скринінг 40+, і не звертаючись до вас, правильно?
2: Так, це можливо.
1: Угу. І нагадайте, будь ласка, Оксана Анатоліївна, все ж таки, як працює ЦНАП на сьогодні, якщо людина хоче звернутися саме для оформлення скринінгу 40+, до вас?
2: Центр адміністративних послуг приймає громадян з понеділка по п'ятницю з 8 години до 16 і в суботу з 8 до 15 години.
1: Дякуємо вам. Нагадаємо, що про послугу скринінг 40+, зокрема, нагадаю, що це послуга, якщо ви оформите 2000 гривень, вони лише 2 місяці діють, тому оформляйте і одразу їх використовуйте в нашому центрі надання адміністративних послуг, це колишня дитяча поліклініка, або в нашому консультативно-діагностичному центрі, це наша колишня доросла поліклініка, і перевіряйте своє здоров'я. Інформацію нам надала Оксана Чайківська, начальниця відділу організації надання адміністративних послуг нашого ЦНАПу. Дякую вам. Гарного
2: дня.
1: Гарного дня.
2: До побачення. Актуально.

porosteinna